Sedende.

გაგაცნობთ 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ეჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბათუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 28. 32 გრადუსი იქნება ფოთში, ჭიათურაში, სოხუმში, სენაკსა და ოზურგეთში. 36 ზუგდიდსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და თელავში 29 გრადუსი სითბო იქნება. გორსა და ახალციხეში 31. სიღნაღსა და რუსთავში 34. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 22 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის. იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 233 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ბათუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 28, 32 გრადუსი იქნება ფოთში, ჭიათურაში, სოხუმში, სენაკსა და ოზურგეთში, 36 ზუგდიდსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და თელავში 29 გრადუსი სითბო იქნება, გორსა და ახალციხეში 31, სიღნაღსა და რუსთავში 34, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 22 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად VRS-ის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნით.

0: შამპუნი, კონდიციონერი, შრადი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 21 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 4, 28, 34, 9, 18. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
4: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი. 1 თურქული ლირა 60 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ბათუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 28, 32 გრადუსი იქნება ფოთში, ჭიათურაში, სოხუმში, სენაკსა და ოზურგეთში, 36 ზუგდიდსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და თელავში 29 გრადუსი სითბო იქნება, გორსა და ახალციხეში 31, სიღნაღსა და რუსთავში 34, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 22 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ტელევიზია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: ეთერშია რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ლოტო 642-ის 21 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 41, 30, 34, 2, 36, 21. ბონუს რიცხვია 35. ჯეკპოტი 860000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
8: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 60 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 54 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგაცნობთ 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 28, 32 გრადუსი იქნება ფოთში, ჭიათურაში, სოხუმში, სენაკსა და ოზურგეთში, 36 ზუგდიდსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და თელავში 29 გრადუსი სითბო იქნება, გორსა და ახალციხეში 31, სიღნაღსა და რუსთავში 34, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 22 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 21 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 4 28 19 9 18. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს.

0: ლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მეორე ისრაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, რომ დიდმოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
5: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო

0: საუკეთესო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.
3: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 60 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

ჩეპ ჩეპ.

Yeah, dip trap, let that taste out.

0: ხე.
1: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
2: ნახევარი საუკუნეა რაც რადიო ეთერის უსასრულო სივრცეში ერთი და იგივე უცნაური ბგერა გაისმის. ეს არ არის არც მელოდია, არც შემთხვევითი ხმაური და არც ჩვეულებრივი მაუწყებლობა. მას ზუმერს უწოდებენ, იდუმალ პულსაციას, რომელიც 1970-იანი წლებიდან მოკლე ტალღებზე 4625 კილოჰერც სიხშირეზე წამში 25 ჯერ მეორდება. საიდან მოიდინება ეს უწყვეტი ხმაური? და რა დანიშნულება აქვს მას სამყაროში, სადაც ტექნოლოგიები წამიერად იცვლება? ეს ბგერა კი უცვლელი რჩება. 10 წლეულების განმავლობაში ეს სიგნალი რუსეთის მიკარგული ტყეებიდან, მოსკოვის მახლობლად მდებარე გასაიდუმლოებული სამხედრო ბუნკერიდან ვრცელდებოდა. თუმცა 2010 წლის ერთაობედით დღეს ზუმერი მოულოდნელად დადუმდა. ეთერში ჩამოწოლილმა მძიმე სიჩუმემ მსოფლიო რადიო მოყვარულები შეაძრწუნა. თუმცა მალევე სიჩუმე ადამიანის ხმამდე არღვია. მან ცივი, უემოციო ტონით წარმოთქვა კოდირებული სახელები: მიხაილ, დიმიტრი, ჟენია, ბარის. სიტყვები, რომელთა მიღმაც სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საიდუმლოებები იმალება. ამ დღის შემდეგ ზუმერმა ლოკაცია შეიცვალა, თუმცა მისი მისია კვლავ ბურუსითაა მოცული. ყველაზე შემზარავი ჰიპოთეზის თანახმად ეს არის სისტემა პერიმეტრი, რომელსაც დასავლეთში მკვდარ ხელს უწოდებენ. ეს გახლავთ ბირთვული თავდაცვის უკანასკნელი არტერია. სანამ ეს ერთფეროვანი ბზუილი გვესმის, სამყარო შედარებით მშვიდობიანადაა. მისი სამუდამო გაჩუმება კი შესაძლოა კაცობრიობისთვის საბედისწერო ნიშანი აღმოჩნდეს. სიგნალი იმისა, რომ კავშირი გაწყდა და მოქმედდა საპასუხო ბირთვული დარტყმის ავტომატური მექანიზმი. თუმცა ამ ტექნოლოგიურ საიდუმლოებაში არის ერთი მეტად უცნაური თითქმის მისტიკური დეტალი. მიუხედავად იმისა, რომ სიგნალი მანქანურია, მასში ხშირად იჭრება ცოცხალი სამყაროს ხმები. შორეული საუბრები, ნაბიჯების ექო, ქაღალდის შრიალი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მიკროფონი პირდაპირ იმ ოთახში დგას, სადაც ეს აპარატი მუშაობს. ვიღაც მუდამ იქარის, ვიღაც დაუღალავად დარაჯობს ამ მონოტონურ პულსაციას. რა არის სინამდვილეში UVB-16? ჯაშუშური კავშირის ხაზი, ატმოსფერული კვლევა თუ თავად ჩვენი ცივილიზაციის არსებობის ფარული პულსი? პასუხი კვლავაც საიმედოდაა ჩაკეტილი სამხედრო არქივების ლაბირინთებში. ჩვენ კი მხოლოდ ის დარჩენია, ყური მიუგდოთ ამ იდუმალ ბგერას და ვიმედოვნოთ, რომ ის ხვალაც გაგრძელდება.

მოვარგოთ X კოდი დაშიფრული X ფაილების გასახსნელად. X კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 133.

0: 12. ლოტო 642-ის 21 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 41, 30, 34, 2, 36, 21. ბონუს რიცხვია 35. ჯეკპოტი 860000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
4: საქართველოში 11 საათია.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: ახალქალაქი 101.3.
7: ახალციხე 101.5.
8: ბათუმი 101.
9: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
10: ცხინვალი და გორი 99.9.
11: გუდაური 105.
12: დედოფლისწყარო 104.7.
13: დმანისი 105.1.
14: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
15: თელავი 103.
16: მარტვილი 107.
17: მესტია 107.9.
18: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
19: მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები გურიასა და რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო-სვანეთში. დაპირისპირებულ მხარეთ ქცეული ყოფილი თანამებრძოლები, ბრძოლა და ერთმანეთის დადანაშაულება. ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 11 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე, გამარჯობა. დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების ჯგუფურად უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის სამი მოქალაქეა დაკავებული. პოლიციამ გადამოწმების მიზნით შეჩერებული ავტომობილის შრეკისას, სადაც ბრალდებულები იმყოფებოდნენ, მეთადონი ნივთკიცება დამოიღეს. დროებითი საცხოვრებელი სახლიდან კი ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. კიდევ ერთი მოქალაქე სამართალდამცველ ლებმა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს, მას ქვეყანაში ნარკოტიკული საშუალება MDMA შემოჰქონდა.
7: კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის საჭარის თავარი სამართავლოს თანამშრომლების მიერ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დაკავებულია მამაკაცი, რომელსაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება 300-ზე მეტი MDMA საქართველოში მალულად შემოჰქონდა.
19: ვიცე-პრემიერი, რეგიონული განვითარების მინისტრი გურიასა და რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო-სვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულსა და მათ მოადგილეებს შეხვდა. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები განიხილეს მამუკა მდინარაძემ და ყურადღება გაამახვილა მათი დროულად და ხარისხიანად დასრულების აუცილებლობაზე. ასევე იმშელეს რეგიონში არსებულ გამოწვევებზე, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის აქტუალურ საკითხებზე და მათზე ეფექტიანი რეაგირების საშუალებებზე. ვაკე საბურთალოს ჩუღურეთისა და ძველი თბილისის საჯარო სკოლებში მიმდინარე სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გაეცნო განათლების მინისტრი თბილისის ვიცე-მერთან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად. სრულად განახლდება კომაროვის სახელობის 199, ასევე 161 საჯარო სკოლისა და პირველი ექსპერიმენტული სკოლის ეზოები და სასწავლო სივრცეები. პარალელურად მიმდინარეობს კლასიკური გიმნაზიის შენობის გადახურვის, საკლასო ოთახებისა და ველი წერტილების განახლების სამუშაოებით. სამუშაოები უკვე ჩატარდა თბილისის 31 საჯარო სკოლაში. მოსწავლეებისთვის უსაფრთხო, თანამედროვე და ხარისხიანი სასწავლო გარემოს შექმნის მიზნით ქვეყნის მასშტაბით სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს.
3: პროცესი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ მთელი ზაფხულის განმავლობაში ყველა დღე არის გამოყენებული იმისთვის, რომ ჩვენი მოსწავლეებისთვის და მასწავლებლებისთვის მაქსიმალურად შესაბამისი გარემო იყოს ახალი სასწავლო წლისთვის უზრუნყოფილი. გარდა იმისა, რომ გვექნება მთელი ქვეყნის მასშტაბით 100

0: ობიც სკოლა გარემონტებული, ამასთანავე სრულ რეაბილიტაციას და ახალმშენებლობების დასრულებას ველოდებით.
1: ეს არის ჩვენს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რომ ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან ერთად სკოლები იყვნენ ინფრასტრუქტურულად გამართული. უახლოეს მომავალში აუცილებლად მაღალი ხარისხის სამუშაოები იქნება დასრულებული და სკოლის მოსწავლეებს ექნება შესაძლებლობა ისეულ პირობებში გააგრძელონ სასწავლო პროცესი.
2: მთლიანად იცვლება სკოლის სახურავი, ვინაიდან დითოვლობის გამო ძალიან დაზიანდა. პარალელურ რეჟიმში საკლასო ოთახები მესამე სართულზე კაპიტალური რემონტი კეთდება აქაც. ვემზადებით 15 სექტემბრისთვის და ვფიქრობთ, რომ უსაფრთხო და მოწესრიგებულ გარემოში შეძლებენ ჩვენი მოსწავლეები სწავლის დაწყებას.
3: განაგრძობთ გამოშვებას პატიმარი სააკაშვილი ნაციონალური მოძრაობისთვის ფასის დაკლებას არაპირებს და ამტკიცებს, რომ მისი პარტია ბევრად ძვირიღის ვიდრე გვარამიას მიერ ხსენებული 4 მილიონი. ფულამდე დასულ დაპირისპირებას ერთმანეთის მხილებას სააკაშვილი და გვარამია Facebook პოსტებით განაგრძობენ. დაპირისპირებულ ყოფილ თანაგუნდელებს შორის ის მის წარსულის მხილებაც ნაციონალური მოძრაობა და კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთმანეთს მოსყიდულებს უწოდებენ, ადანაშაულებენ ტყუილში მითვისებულ მილიონებსა და ცულ ტელევიზიებში.
4: ნაციონალურ მოძრაობას ფასდაკლება არ გამოუცხადებია და არანაირ 4 მილიონად არ იყიდება. ძიმე შეურაცხყოფა მიაყენეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან თავის დროზე წასულთა უმეტესობას, რომელთა მოტივაცია არ ყოფილა ფინანსური და სხვა მოსაზრებები ჰქონდათ. შეიძლება ზოგისთვის მიუღებელი, მაგრამ გულწრფელი. დროა უკან აღარ მივიხედოთ იმ კონკრეტული ფიგურებისგან, რომლებსაც გზაებნათ, გაიყიდნენ და სიბინძურეებით უნდა ჩვენი ყურადღების მიქცევა.
5: ჩვენ ხედავთ რადიკალურ ოპოზიციაში მყოფი ლიდერების ურთიერთბრალდებებს, ასევე ვხედავთ მათ განცხადებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე გარკვეულ თანხად შეუძლიათ ერთმანეთის ყიდვა და გადაბირება. ეს არის ძალიან სასარგებლო პროცესი, როგორც ქართული საზოგადოებისათვის, ასევე ქართული დემოკრატიისათვის. იმდენად ამდენადაც ხდება ლუსტრაცია ამ რადიკალური ოპოზიციის ლიდერების და კიდევ ერთხელ საზოგადოება ხედავს, რასაც ჩვენ ბევრი წლის განმავლობაში ვამბობდით, ეს ადამიანები ორიენტირებულები არიან მხოლოდ და მხოლოდ მერკანტილურ ინტერესებზე, ფულზე და ძალაუფლებაზე.
3: მზისგან თავის დაცვისა და დამწრობის პრევენციისთვის რეკომენდაციებს არცელებს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი. ზაფხულის პერიოდში მზით დამწრობის შემთხვევები განსაკუთრებით ხშირია. ულტრაისფერი გამოსხივების ჭარბი ზემოქმედება კი ჯანმრთელობისთვის არაერთ რისკს უკავშირდება. მათ შორის შესაძლოა მხედველობის სერიოზული დარღვევებიც გამოიწვიოს. პრევენციისთვის ცენტრი მოსახლეობას ურჩევს შეზღუდოს მზეზე ყოფნა, განსაკუთრებით მზის პიკური აქტივობის პერიოდში. რეკომენდირებულია ღია ფერის ნატურალური ქსოვილების ისგან დამზადებული თავისუფალი ტანსაცმელის ქუდისა და მუქის ათვალის დარება.
6: ფერი გამოსხივება დაკავშირებული არის ჯანმრთელობის მნიშვნელოვან რისკებთან, მზით გამოწვეული დამწრობა, სხვადასხვა ტიპის კეთილ და ავთვისებიანი სიმსივნეები კანის და აგრეთვე ხედველობის დაზიანებით მიმდინარე დაავადებები. დაჭარბებული ექსპოზიცია მზისადმი მიზეზი შეიძლება გახდეს ამ დაავადებების განვითარებისა. როდესაც მზის დგომა ყველაზე მაღალია და შესაბამისად ინდექსი გამოსხივებისა აჭარბებს სამს, აუცილებელია დავიცვათ ხეულის ზედმეტი გამოსხივებისაგან.
3: ნადარბაზევის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცხენოსნო დოღი გაიმართა. შეჯიბრებაში საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან ჩამოსულმა ცხენოსნებმა მიიღეს მონაწილეობა. გამარჯვებულები ფულადი ჯილდოებით, თასებითა და მედლებით დაჯილდოვდნენ. სიგელი გადაეცა ყველა მონაწილეს. ღონისძიების მიზანი ცხენოსნობის პოპულარიზაცია და სპორტის ამ სახეობაში ახალგაზრდების მეტი ჩართულობის ხელშეწყობა იყო. ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026 გრძელდება. ბორჯომის შემდეგ მომდევნო ფესტივალო კონცერტი ბათუმის დრამატულ თეატრში გამართა. საღამოზე შესრულდა საყოველთაო ცნობილი იტალიური ოპერა, ასევე ფესტივალის ორკესტრ საქართველოს ვირტუოზებს იტალიელი დირიჟორი ხელმძღვანელობდა. წელს ღამის სერენადები მისი დამფუძნებლის ლეგენდარული ქართველი მევიოლინისტ და დირიჟორის ლიანა ისაკაძის დაბადებიდან 80 წლის იუბილეს ეძღვნება. კონცერტები ბათუმში 23 და 25 აგვისტოს გამართება და კლასიკური მუსიკის შედევრებს უცხოელი და ქართველი ვარსკვლავები წარმოადგენს. ადგენენ დასკვნითი საფესტივალო საღამოები სექტემბერში უკვე თბილისში შედგება.
7: აგვისტოს ველით რიგით მეორე კონცერტს მარია ბუენოს-აირესიდან გადატვირთვა. საქართველოში ეს არის პრემიერა სოფლიოში განთქმული პროექტის, რომელიც ანდრეს გაბეტამ შექმნა მარიო სტეფანოსთან ერთად. ხოლო 25 აგვისტოს მესამე კონცერტი ბათუმში, ასევე ილია ჭავჭავაძის დრამატულ თეატრში, ტანგო ოპერაციონე, სადაც ტანგოს ცეცხლოვან რიტმები იქნება შერწყმული ოპერის ვოკალთან.
8: წმინდალი ღამის სერენადები ეცხება, რა თქმა უნდა, დიანა ისაკაძის იუბილეს. ბედნიერები ვართ, რომ ეს ტრადიცია გრძელდება, რომ მისი ემანაცია, მისი შუქოვანი შემოქმედებითი ბაწლი, რომ ის ახალგაზრდებს ზიარებენ, არივიწყებენ, არამსთულ, მათთვის ძალიან ძვირფასია მისი შემოქმედება.
9: დიდი პატივია ვიყო იმ ფესტივალის ნაწილი, რომელიც დაარსა ისეთმა საოცარმა მუსიკოსმა, როგორიც იყო ლიანა ისაკაძე. რამდენიმე წელი ავ თანამშრომობ ღამის სერენადების ფესტივალთან, მაგრამ ეს წელი არის განსაკუთრებული და საიუბილეო. ახლა ბათუმში ვმართავთ კონცერტებს და წინ განსაკუთრებული ფინალი თბილისში გველის. ასე რომ გელოდებით ყველას. ლიანა ისაკაძე იყო გამორჩეული მევიოლინე მსოფლიოს სამუსიკო ხელოვნების მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი. ამიტომ მისი დატოვებული მემკვიდრეობა დღემდე შთააგონებს ახალი თაობის მუსიკოსებს.
3: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით ზუსტად 12 საათზე.
10: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ბათუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 28. 32 გრადუსი იქნება ფოთში, ჭიათურაში, სოხუმში, სენაკსა და ოზურგეთში. 36 ზუგდიდსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და თელავში 29 გრადუსი სითბო იქნება. გორსა და ახალციხეში 31. სიღნაღსა და რუსთავში 34. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში. 22 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექო ჩაივლის. იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-500.
1: 233-559. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 60 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 21 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 4, 28, 9, 18. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: საქართველოში 12 საათია.
9: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
10: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 12 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. მცხეთამთიანეთის პოლიციამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი ამოიღო. დაკავებულია უცხო ქვეყნის 3 მოქალაქე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მცხეთამთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტის, მცხეთის რაიონული სამართველოს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვა რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის 3 მოქალაქე დააკავეს და სამართალდამცველებმა გადამოწმების გზით შეჩერებული ავტომობილის ჩხრეკისას, სადაც ბრალდებული იმყოფებოდა, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ნივთმტკიცებად ამოიღეს. დაკავების დროს დაკავებული საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის შედეგად პოლიციის მიერ ამოღებული ასევე ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 263 და 263 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდეან უბადოდ თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწელებს. ვიცე-პრემიერი, რეგიონული განვითარების მინისტრი გურიასა და რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთში რწმუნებულებსა და მათ მოადგილეებს შეხვდა. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები განიხილეს და მამკომდინარაძემ ყურადღება გაამახვილა მათი დროულად და ხარისხიანად დასრულების აუცილებლობაზე. ასევე იმშელეს რეგიონში არსებულ გამოწვევებზე, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის აქტუალურ საკითხებსა და მათზე ეფექტიანი რეაგირების საშუალებებზე. ვაკე საბურთალოს ჩუღურეთისა და ძველი თბილისის საჯარო სკოლებში მიმდინარე სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გაეცნო განათლების მინისტრი თბილისის ვიცე-მერთან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად. სრულად განახლდა კომაროვის სახელობის 199 სკოლა, ასევე 161 საჯარო სკოლა და პირველი ექსპერიმენტული სკოლის ეზოები და სასწავლო სივრცეები. პარალელურად მიმდინარეობს კლასიკური გიმნაზიის შენობის გადახურვის საკლასო ოთახებისა და სველი წერტილების განახლების სამუშაოები. სამუშაოები უკვე ჩატარდა თბილისის 31 საჯარო სკოლაში მოსწავლეებისთვის უსაფრთხო, თანამედროვე და ხარისხიანი სასწავლო გარემოს შექმნის მიზნით. ქვეყნის მასშტაბით სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს.
11: კიდევ ერთხელ ხანს უსვამს იმას, რომ მთელი ზაფხულის განმავლობაში ყველა დღე არის გამოყენებული იმისთვის, რომ ჩვენი მოსწავლეებისთვის და მასწავლებლებისთვის მაქსიმალურად შესაბამისი გარემო იყოს ახალი სასწავლო წლისთვის უზრუნველყოფილი. გარდა იმისა, რომ გვექნება მთელი ქვეყნის მასშტაბით ასობით სკოლა გარემონტებული, ამასთანავე სრულ რეაბილიტაციას და ახალმშენებლობების დასრულებას ველოდებით.
12: ეს არის ჩვენს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რომ ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან ერთად სკოლები იყვნენ ინფრასტრუქტურულად გამართული. უახლოეს მომავალში აუცილებლად მაღალი ხარისხის სამუშაოები იქნება დასრულებული და სკოლის მოსწავლეებს ექნებათ შესაძლებლობა ღირსეულ პირობებში გააგრძელონ სასწავლო პროცესი.
13: მთლიანად იცვლება სკოლის სახურავი, ვინაიდან დითოლობის გამო ძალიან დაზიანდა. პარალელურ რეჟიმში საკლასო ოთახები მესამე სართულზე კაპიტალური რემონტი კეთდება აქაც. ვემზადებით 15 სექტემბრისთვის და ვფიქრობთ, რომ უსაფრთხო და მოწესრიგებულ გარემოში შეძლებენ ჩვენი მოსწავლეების სწავლის დაწყებას.
10: განაგრძობთ გამოშვებას. ფატიმა რისაკაშვილი ნაციონალური მოძრაობისთვის ფასის დაკლებას არაპირებს და ამტკიცებს, რომ მისი პარტია ბევრად ძვირიღირს, ვიდრე გვარამიას მიერხსენებული 4 მილიონი. ფულამდე დასულ დაპირისპირებას და ერთმანეთის მხილებას საკაშვილი და გვარამია Facebook პოსტებით განაგრძობენ. დაპირისპირებულ ყოფილ თანაგუნდელებს შორის ისმის წარსულის მხილება, ნაციონალური მოძრაობა და კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთმანეთს მოსყიდულებს უწოდებენ, ადანაშაულებენ ტყუილში მითვისებულ მილიონებისა და გაძარცულ ტელევიზიებში.
14: ნაციონალურ მოძრაობას ფასდაკლება არ გამოუცხადებია და არანაირ 4 მილიონად არ იყიდება. ძიმე შეურაცხყოფა მიაყენეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან თავის დროზე წასულთა უმეტესობას, რომელთა მოტივაცია არ ყოფილა ფინანსური და სხვა მოსაზრებები ჰქონდათ. შეიძლება ზოგისთვის მიუღებელი, მაგრამ გულწრფელი. დროა უკან აღარ მივიხედოთ იმ კონკრეტული ფიგურებისგან, რომლებსაც გზაებნათ, გაიყიდნენ და სიბინძურეებით უნდა ჩვენი ყურადღების მიქცევა.
15: ჩვენ ხედავთ რადიკალურ ოპოზიციაში ნამყოფი ლიდერების ურთიერთბრალდებებს, ასევე ხედავთ მათ განცხადებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე გარკვეულ თანხად შეუძლიათ ერთმანეთის ყიდვა და გადაბირება. ეს არის ძალიან სასარგებლო პროცესი, როგორც ქართული საზოგადოებისათვის, ასევე ქართული დემოკრატიისათვის. იმდენად ამდენადაც ხდება ლუსტრაცია ამ რადიკალური ოპოზიციის ლიდერების და კიდევ ერთხელ საზოგადოება ხედავს, რასაც ჩვენ ბევრი წლის განმავლობაში ვამბობდით, ეს ადამიანები ორიენტირებულები არიან მხოლოდ და მხოლოდ მერკანტილურ ინტერესებზე, ფულზე და ძალაუფლებაზე.
10: და გამოშვებას განვაგრძობ დღის სხვა სიახლეებით. მზისგან თავის დაცვისა და დამწრობის პრევენციისთვის რეკომენდაციებს არცელებს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ევროპული ცენტრი. ზაფხულის პერიოდში მზის დამწრობის შემთხვევები განსაკუთრებით ხშირია. ულტრაისფერი გამოსხივების ჭარბი ზემოქმედება კი ჯანმრთელობისთვის არაერთ რისკს უკავშირდება, მათ შორის შესაძლოა მხედველობის სერიოზული დარღვევებიც გამოიწვიოს. პრევენციისთვის ცენტრი მოსახლეობას ურჩევს შეზღუდოს მზეზე ყოფნა, განსაკუთრებით მზის პიკური აქტივობის პერიოდში.
16: სფერი გამოსხივება დაკავშირებული არის ჯანმრთელობის მნიშვნელოვან რისკებთან, მზით გამოწვეული დამწრობა, სხვადასხვა ტიპის კეთილ და ავთვისებიანი სიმსივნეები კანის და აგრეთვე ხედველობის დაზიანებით მიმდინარე დაავადებები. დაჭარბებული ექსპოზიცია მზისადმი მიზეზი შეიძლება გახდეს ამ დაავადებების განვითარებისა. როდესაც მზის დგომა ყველაზე მაღალია და შესაბამისად ინდექსი გამოსხივებისა აჭარბებს 3-ს, აუცილებელია დავიცვათ სხეულის ზედმეტი გამოსხივებისაგან.
10: ნადარბაზევის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცხენოსნო დოღი გამართა. შეჯიბრებაში საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან ჩამოსულმა ცხენოსნებმა მიიღეს მონაწილეობა. გამარჯვებულები ფულადი ჯილდოებით, ასევე თასებით და მედლებით დააჯილდოვდნენ. სიგელი გადაეცა ყველა მონაწილეს. ღონისძიების მიზანი ცხენოსნობის პოპულარიზაცია და სპორტის ამ სახეობაში ახალგაზრდების მეტი ჩართულობა. ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026 გრძელდება ბორჯომის შემდეგ. მომდევნო სამეურნეო საფესტივალო კონცერტი ბათუმის დრამატულ თეატრში გამართა. ფესტივალის ორკესტრს საქართველოს ვირტუოზებს იტალიელი დირიჟორი ხელმძღვანელობდა. წელს ღამის სერენადები მისი დამფუძნებლის ლეგენდარული ქართველი მევიოლინისტისა და დირიჟორის ლიანა ისაკაძის დაბადებიდან 80 წლის იუბილეს ეძღვნება. კონცერტები ბათუმში 23-25 აგვისტოს გამართება, უკვე დასკვნითი საფესტივალო საღამოები კი სექტემბერში თბილისში შედგება.
17: აგვისტოს ველით რიგით მეორე კონცერტს მარია ბუენოს აირესიდან გადატვირთვა. საქართველოში ეს არის პრემიერა სოფლიოში განთქმული პროექტის, რომელიც ანდრეს გაბეტამ შექმნა მარიო სტეფანოსთან ერთად. ახლა 25 აგვისტოს მესამე კონცერტი ბათუმში, ასევე ილია ჭავჭავაძის დრამატულ თეატრში, ტანგო ოპერაციონე, სადაც ტანგოს ცეცხლოვანი რიტმები იქნება შერწყმული ოპერის ვოკალთან.
18: წმინდანი ღამის სერენადები ეცხება, რა თქმა უნდა, დიანა ისაკაძის იუბილეს. ბედნიერები ვართ, რომ ეს ტრადიცია გრძელდება, რომ მისი ემანაცია, მისი შუქოვანი შემოქმედებითი ბაწლი, რომ ის ახალგაზრდებს ზიარებენ, არინიცებენ, არამსთულ, მათთვის ძალიან ძვირფასია მისი შემოქმედება.
19: დიდი პატივია ვიყო იმ ფესტივალის ნაწილი, რომელიც დაარსა ისეთმა საოცარმა მუსიკოსმა, როგორიც იყო ლიანა ისაკაძე. რამდენიმე წელი ვ თანამშრომობ ღამის სერენადების ფესტივალთან, მაგრამ ეს წელი არის განსაკუთრებული და საიუბილეო. ახლა ბათუმში ვმართავთ კონცერტებს და წინ განსაკუთრებული ფინალი თბილისში გველის. ასე რომ გელოდებით ყველას. ლიანა ისაკაძე იყო მორჩეული მევიოლინემ სოფლიოს სამუსიკო ხელოვნების მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი. ამიტომ მისი დატოვებული მემკვიდრეობა დღემდე შთააგონებს ახალი თაობის მუსიკოსებს.
10: უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას რამდენიმე წამში. კრივირიხში რუსეთის სარაკეტო დარტყმების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი გაიზარდა. ბოლო მონაცემებით სავაჭრო ცენტრზე თავდასხმას 16 ადამიანი ემსხვერპლა და 130-მდე დაშავდა. 9 ადამიანი ამდრომდე დაკარგულად ითვლება. ადგილზე სამძებრო სამუშველო სამუშაოები გრძელდება. უკრაინამ კი რუსეთის ქალაქ ჩაპაევსკში კომპანია ოზონის საწყობი დაბომბა. დრონები თავდასხმის შედეგად კომპლექსის ტერიტორიაზე მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა. საუბარია ვოლგისპირეთში ოზონის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ საწყობზე და სასაწყობე კომპლექსზე, რომლის ფართობიც 135000 კვადრატული მეტრია. ვალბერისის შემდეგ ოზონი რუსეთში სიდიდით მეორე მარკეტპლეისია. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უმაღლესი ანტიკორუფციული სასამართლოს 11 და სააპელაციო პალატის 5 მოსამართლე დანიშნა. როგორც ადგილობრივი მედია წერს, ეს ნაბიჯი აუცილებელი იყო, რათა კიევმა ევროკავშირისგან ფინანსური მხარდაჭერა მიიღოს.
14: მოთხრები რიგში სავაჭრო ცენტრზე დარტყმის შემდეგ სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს. ჩართულია ყველა საჭირო ძალა. სამწუხაროდ ბევრი ადამიანი დაზარალდა. გახორცილდა რამდენიმე რუსული დრონის დარტყმა. მიზან მიმართული მსაკრული. ეს არის აბსოლუტური მხეცობა. უბრალოდ პირუტყვები არიან. მათ აუცილებლად უპასუხებთ.
10: მოისმინეთ ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადება კრივირიხში რუსული სარაკეტო დარტყმების შესახებ. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დაღუპულთა რიცხვი გაიზარდა და ბოლო მონაცემებით სავაჭრო ცენტრზე თავდასხმას 16 ადამიანი

0: ნიემ სხორპლა 130-მდე კი დაშავებულია. ახლა კი კლავს საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი რუსთავში ორი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა რეაბილიტაციის პროექტს ასრულებს. სამუშაოების დასრულების ეტაპს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე რუსთავის მერთან ერთად გაეცნო ნომერ 11 და ნომერ 25 ბაგაბაღის ავარიული შენობის ადგილზე ახალი თანამედროვე სტანდარტების ბავშვებისთვის საჭიროებაზე სრულად ადაპტირებული შენობები აშენდა. ამ ეტაპზე ორივე საბავშვო ბაღში შიდა მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 13 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: გაგაცნობთ 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბათუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 28. 32 გრადუსი იქნება ფოთში, ჭიათურაში, სოხუმში, სენაკსა და ოზურგეთში. 36 ზუგდიდსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და თელავში 29 გრადუსი სითბო იქნება. გორსა და ახალციხეში 31. სიღნაღსა და რუსთავში 34. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 22 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის. იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
4: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 60 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 54 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: საქართველოში 13 საათია.
9: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
10: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 13 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე, გამარჯობა. დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების ჯგუფურად უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის სამი მოქალაქეა დაკავებული. პოლიციამ გადამოწმების მიზნით შეჩერებული ავტომობილის ჩხრეკისას, სადაც ბრალდებულები იმყოფებოდნენ, მეთადონი ნივთკეცება დამოიღეს. დროებითი საცხოვრებელი სახლიდან კი ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. კიდევ ერთი მოქალაქე სამართალდამცველებმა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს, მას ქვეყანაში ნარკოტიკული საშუალება MDMA შემოჰქონდა.
11: პოლიციის დეპარტამენტის საჭარის თავარი სამართლოს თანამშრომლების მიერ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დაკავებულია მამაკაცი, რომელსაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება 300 აბზე მეტი MDMA საქართველოში მალულად შემოჰქონდა.
10: ვიცე-პრემიერი, რეგიონული განვითარების მინისტრი გურიასა და რაჭა ლეჩხუმ ქვემოსვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულსა და მათ მოადგილეებს შეხვდა, მიმდინარე დაგეგმილ პროექტებს გაეცნო. მომკომდინარაძე ყურადღება გამახვილდა მათი დროულად და ხარისხანად დასრულების აუცილებლობაზე. ასევე იმშელეს რეგიონში არსებულ გამოწვევებზე, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის აქტუალურ საკითხებსა და მათზე ეფექტიანი რეაგირების საშუალებებზე. ვაკეს აბურთალოს, ჩუღურეთისა და ძველი თბილისის საჯარო სკოლებში მიმდინარე სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გაეცნო განათლების მინისტრი თბილისის ვიცე-მერთან და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად. სრულად განახლდა კომაროვის სახელობის 199, ასევე 161 საჯარო სკოლისა და პირველი ექსპერიმენტული სკოლის ეზოები და სასწავლო სივრცეები. პარალელურად მიმდინარეობს კლასიკური გიმნაზიის შენობის გადახურვის, საკლასო ოთახებისა და სველი წერტილების განახლების სამუშაოები. სამუშაოები ჩატარდა თბილისის 31 საჯარო სკოლაშიც, მოსწავლეებისთვის უსაფრთხო თანამედროვე და ხარისხიანი სასწავლო გარემოს შექმნის მიზნით. ქვეყნის მასშტაბით სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში გრძელდება.
12: კიდევ ერთხელ ხანს უსვამს იმას, რომ მთელი ზაფხულის განმავლობაში ყველა დღე არის გამოყენებული იმისთვის, რომ ჩვენი მოსწავლეებისთვის და მასწავლებლებისთვის მაქსიმალურად შესაბამისი გარემო იყოს ახალი სასწავლო წლისთვის უზრუნყოფილი. გარდა იმისა, რომ გვექნება მთელი ქვეყნის მასშტაბით ასობით სკოლა გარემონტებული, ამასთანავე სრულ რეაბილიტაციას და ახალმშენებლობების დასრულებას ველოდებით.
13: ეს არის ჩვენს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რომ ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან ერთად სკოლები იყვნენ ინფრასტრუქტურულად გამართული. უახლოეს მომავალში აუცილებლად მაღალი ხარისხის სამუშაოები იქნება დასრულებული და სკოლის მოსწავლეებს ექნებათ შესაძლებლობა ღირსეულ პირობებში გააგრძელონ სასწავლო პროცესი.
14: მთლიანად იცვლება სკოლის სახურავი, ვინაიდან დითოვლობის გამო ძალიან დაზიანდა. პარალელურ რეჟიმში საკლასო ოთახები მესამე სართულზე კაპიტალური რემონტი კეთდება აქაც. ვემზადებით 15 სექტემბრისთვის და ვფიქრობთ, რომ უსაფრთხო და მოწესრიგებულ გარემოში შეძლებენ ჩვენი მოსწავლეების სწავლის დაწყებას.
10: ფატიმარი სააკაშვილი ნაციონალური მოძრაობისთვის ფასის დაკლებას არაპირებს და ამტკიცებს, რომ მისი პარტია ბევრად ზვირიღირს, ვიდრე გვარამიას მიერ ხსენებული 4 მილიონი. ფულამდე დასულ დაპირისპირებას და ერთმანეთის მხილებას სააკაშვილი და გვარამია Facebook პოსტებით განაგრძობენ. დაპირისპირებულ ყოფილთანაგუნდელებს შორის ისმის წარსულის მხილებაც. ნაციონალური მოძრაობა და კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთმანეთს მოსყიდულებს უწოდებენ, ადანაშაულებენ ტყუილში მიწვისებულ მილიონებსა და გაძარცულ ტელევიზიებში.
15: ნაციონალურ მოძრაობას ფასდაკლება არ გამოუცხადებია და არანაირ 4 მილიონად არ იყიდება. ძიმე შეურაცხყოფა მიაყენეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან თავის დროზე წასულთა უმეტესობას, რომელთა მოტივაცია არ ყოფილა ფინანსური და სხვა მოსაზრებები ჰქონდათ. შეიძლება ზოგისთვის მიუღებელი, მაგრამ გულწრფელი. დროა უკან აღარ მივიხედოთ იმ კონკრეტული ფიგურებისგან, რომლებსაც გზაებნათ, გაიყიდნენ და სიბინძურეებით უნდა ჩვენი ყურადღების მიქცევა.
16: ჩვენ ხედავთ რადიკალურ ოპოზიციაში ნამყოფი ლიდერების ურთიერთბრალდებებს, ასევე ხედავთ მათ განცხადებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე გარკვეულ თანხად შეუძლიათ ერთმანეთის ნაკილვა და გადაბირება. ეს არის ძალიან სასარგებლო პროცესი, როგორც ქართული საზოგადოებისათვის, ასევე ქართული დემოკრატიისათვის. იმდენად ამდენადაც ხდება ლუსტრაცია ამ რადიკალური ოპოზიციის ლიდერების და კიდევ ერთხელ საზოგადოება ხედავს, რასაც ჩვენ ბევრი წლის განმავლობაში ვამბობდით, ეს ადამიანები ორიენტირებულები არიან მხოლოდ და მხოლოდ მერკანტილურ ინტერესებზე, ფულზე და ძალაუფლებაზე.
10: მზისგან თავის დაცვისა და დამწრობის პრევენციის რეკომენდაციებს არცელებს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი. ზაფხულის პერიოდში მზით დამწრობის შემთხვევები განსაკუთრებით ხშირია. ულტრაისფერი გამოსხივების ჭარბი ზემოქმედება კი ჯანმრთელობისთვის არაერთ რისკს უკავშირდება. მათ შორის შესაძლოა მხედველობის სერიოზული დარღვევები გამოიწვიოს. პრევენციისთვის ცენტრი მომხმარებლებს ურჩევს შეზღუდოს მზეზე ყოფნა, განსაკუთრებით მზის აქტიური აქტივობის პერიოდში. რეკომენდირებულია ღია ფერის ნატურალური ქსოვილისგან სამზადებული თავისუფალი ტანსაცმლის ქუდისა და მუქი სათვალის დარება.
17: გამოსხივება დაკავშირებული არის ჯანმრთელობის მნიშვნელოვან რისკებთან, მზით გამოწვეული დამწრობა, სხვადასხვა ტიპის კეთილ და ავთვისებიანი სიმსივნეები კანის და აგრეთვე ხედველობის დაზიანებით მიმდინარე დაავადებები. გადაჭარბა

0: ღირებული ექსპოზიცია მზისადმი მიზეზი შეიძლება გახდეს ამ დაავადებების განვითარებისა. როდესაც მზის დგომა ყველაზე მაღალია და შესაბამისად ინდექსი გამოსხივებისა აჭარბებს სამს, აუცილებელია დავიცვათ სხეულის ზედმეტი გამოსხივებისაგან.
1: განვაგრძობთ გამოშვებას. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი რუსთავში ორი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა რეაბილიტაციის პროექტს ასრულებს. სამუშაოების დასრულების ეტაპს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ქვარა ჩართოლანი და რუსთავის მერი ნინო ლაცაბიძე ერთად გაეცნენ ნომერ 11 და ნომერ 25 ბაგაბაღის ავარიული შენობის ადგილზე ახალი თანამედროვე სტანდარტების ბავშვების საჭიროებებზე სრულად ადაპტირებული შენობა აშენდა. ამ ეტაპზე ორივე საბავშვო ბაღში და მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს. ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026 გრძელდება. ბორჯომის შემდეგ მომდევნო საფესტივალო კონცერტი ბათუმის დრამატულ თეატრში შედგა. წელს ღამის სერენადები მისი დამფუძნებლის ლეგენდარული ქართველი მევიოლინისტ და დირიჟორის ლიანა ისაკაძის დაბადებიდან 80 წლის იუბილეს ეძღვნება. კონცერტები ბათუმში 23 და 25 აგვისტოს გამართება. კლასიკური მუსიკის შედევრებს უცხოელი და ქართველი ვარსკვლავები წარმოადგენენ. დასკვნითი საფესტივალო საღამოები კი სექტემბერში თბილისში შედგება.
2: და აგვისტოს ველით რიგით მეორე კონცერტს მარია ბუენოს აირესიდან გადატვირთვა. საქართველოში ეს არის პრემიერა სოფლიოში განთქმული პროექტის, რომელიც ანდრეს გაბეტამ შექმნა მარიო სტეფანოსთან ერთად. ხოლო 25 აგვისტოს მესამე კონცერტი ბათუმში, ასევე ილია ჭავჭავაძის დრამატულ თეატრში, ტანგო ოპერაციონე, სადაც ტანგოს ცეცხლოვან რიტმები იქნება შერწყმული ოპერის ვოკალთან.
3: წლიმოდელი ღამის სერენადები ეცნობა, რა თქმა უნდა, ლიანა ისაკაძის იუბილეს. ბედნიერები ვართ, რომ ეს ტრადიცია გრძელდება, რომ მისი ემანაცია, მისი შუქოვანი შემოქმედებითი ბაწლი, რომ ის ახალგაზრდებს ზიარებენ, არინიცხებენ, არამსთულ, მათთვის ძალიან ძვირფასია მისი შემოქმედება.
4: დიდი პატივია ვიყო იმ ფესტივალის ნაწილი, რომელიც დაარსა ისეთმა საოცარმა მუსიკოსმა, როგორიც იყო ლიანა ისაკაძე. რამდენიმე წელი ავ თანამშრომობ ღამის სერენადების ფესტივალთან, მაგრამ ეს წელი არის განსაკუთრებული და საიუბილეო. ახლა ბათუმში ვმართავთ კონცერტებს და წინ განსაკუთრებული ფინალი თბილისში გველის. ასე რომ გელოდებით ყველას. ლიანა ისაკაძე იყო გამორჩეული მევიოლინე მსოფლიოს სამუსიკო ხელოვნების მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი. ამიტომ მისი დატოვებული მემკვიდრეობა დღემდე შთააგონებს ახალი თაობის მუსიკოსებს.
1: განვაგრძობთ გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით. კრივი რიშზე რუსეთის სარაკეტო დარტყმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი გაიზარდა. გეტყვით, რომ ბოლო მონაცემებით სავაჭრო ცენტრზე თავდასხმას 16 ადამიანი ემსხვერპლა და 130-მდე დაშავდა. 9 ადამიანი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. ადგილზე სახანძრო სამაშველო სამუშაოები გრძელდება.
5: ისი სავაჭრო ცენტრზე დარტყმის შემდეგ სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს. ჩართულია ყველა საჭირო ძალა. სამწუხაროდ ბევრი ადამიანი დაზარალდა. გახორცელდა რამდენიმე რუსული დრონის დარტყმა. მიზან მიმართული მსაკრული. ეს არის აბსოლუტური მხეცობა. უბრალოდ პირუტყვები არიან. მათ აუცილებლად უპასუხებთ.
1: უკრაინამ კი რუსეთის ქალაქ ჩაპაევსკში კომპანია ოზონის საწყობი დააბომბა. დრონები თავდასხმის შედეგად კომპლექსის ტერიტორიაზე მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა. საუბარია ვოლგისპირეთში ოზონის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სასაწყობო კომპლექსზე, რომლის ფართობიც 135.000 კვადრატული მეტრია. გეტყვით, რომ ვალბერისის შემდეგ ოზონი რუსეთში სიდიდით მეორე მარკეტპლეისია. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უმაღლესი ანტიკორუფციული სასამართლოს 11 და სააპელაციო პალატის 5 მოსამართლე დანიშნა. როგორც ადგილობრივი მედია წერს, ეს ნაბიჯი აუცილებელი იყო, რათა კიევმა ევროკავშირისგან ფინანსური მხარდაჭერა მიიღოს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 14 საათზე თავარი გამოშვებით დაუბრუნდებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე თავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 28, 32 გრადუსი იქნება ფოთში, ჭიათურაში, სოხუმში, სენაკსა და ოზურგეთში, 36 ზუგდიდსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და თელავში 29 გრადუსი სითბო იქნება, გორსა და ახალციხეში 31, სიღნაღსა და რუსთავში 34, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 22 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: ლოტო 6-42-ის 21 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 41, 30, 34, 2, 36, 21. ბონუს რიცხვია 35. ჯეკპოტი 860000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ ლოტო ჯიზე. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.

0: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 60 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 54 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
6: ყველასათვის ლეგენდა.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: საქართველოში 14 საათია.
9: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
10: ხეთამთიანეთი და აჭარა ნარკოდანაშაული აღკვეთეს სამართალდამცველებმა რამდენიმე მოქალაქე დააკავეს. თავდაცვის მინისტრი სამხედრო ჰოსპიტალის სიახლეებს გაეცნოეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. ყოფილი თანაგუნდელები ერთმანეთს წარსულის დანაშაულებს ახსენებენ. პატიმარი სააკაშვილი მხარდამჭერებსა და თანამებრძოლებს მოუწოდებს ყოფილები წარსულში დატოვონ, რადგან მისივე სიტყვებით სიმბინძურით გაიყიდნენ. Facebook პოსტებით ოპოზიციის ბრძოლა ფულის თემამდე დავიდა. წარსულის მხილებასთან ერთად ერთმანეთს ტყუილებში ადანაშაულებენ. მეტი დეტალის გარკვევასთვის ნიკა გვარამიას დაუკავშირდა ტელეიმედი, თუმცა ის ქრონიკის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. კომენტარზე უარს ამბობენ კოალიციის სხვა წევრებიც.
11: ნაციონალურ მოძრაობას ფასდაკლება არ გამოუცხადებია და არანაირ 4 მილიონად არ იყიდება. ძიმე შეურაცხყოფა მიაყენეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან თავის დროზე წასულთა უმეტესობას, რომელთა მოტივაცია არ ყოფილა ფინანსური და სხვა მოსაზრებები ჰქონდათ. შეიძლება ზოგისთვის მიუღებელი, მაგრამ გულწრფელი. დროა უკან აღარ მივიხედოთ იმ კონკრეტული ფიგურებისგან, რომლებსაც გზაებნათ, გაიყიდნენ და სიბინძურეებით უნდა ჩვენი ყურადღების მიქცევა.
12: მე რო თქვენ არ გეწერებით როგორც დასანქცირებულ რუსულ კომპანიას.
13: ჩვენ ჩაგეწერეთ, თქვენ დასანქცირებული ხართ, რასაც აბნეული არა, ავით რას გაიგებ.
10: ნაციონალურმა მოძრაობამ ის დაადასტურა, რასაც ქართული ოცნება და ხალხის ძალა დიდი ხნის წინ ამბობდნენ. როგორც აცხადებენ, მაშინ როდესაც ნიკა გვარამია რუსთავიორის გაძარცვისთვის იხდიდა სასჯელს, ეს სტრასბურგმაც დაადასტურა და ახლა ანა წითლიძემაც. ამბობენ იმასაც, რომ ისინი ერთი გუნდი არიან და სამოქმედო გეგმას ქვეყნის გარეთ უწერენ. რაც შეეხება გვარამიას მიერ ნაციონალური მოძრაობის 4 შეფასებას, ამ შემთხვევაში სააკაშვილმა ის დაადასტურა, რომ უფრო ძვირად იყიდებიან.
14: შულს რა თქმა უნდა ეცოტავა 40-დან 4 მილიონამდე დავიდა ყისიერად გვარამია და რა თქმა უნდა ამაზე პრეტენზია ქონდა. იმიტომ რომ თქვა რომ ასეთი დაბალი ფასი არ არისო, ანუ ფასს არ ვიხდით და არ ვიყიდებითო, ეს არ უთქვამს. ასე დაბალ ფასად არ ვიყიდებითო. შესაბამისად, ეხა რა იყო ეს ერთი რამდენიმე დღე მაინც ყოფილიყო 40 მილიონიანი ეს ნაცმოძრაობის წევრები, ამ გვარამიამ კისერად ორ წამში 4 მილიონზე ჩამოიყვანა, ანუ ადჯელ შეამცირა. შესაბამისად ეს ვაჭრობა, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება, ჰაერით ვაჭრობა, როგორც ასევე მათი მოლოდინები და მათი დაპირებები იყო ყოველთვის ჰაერი, ისევე დღეს ჩხუბობენ ერთმანეთში ჰაერისთვის. არაფერი არც ეცარ გააჩნია, მაგრამ მაინც ბრძოლობენ ერთმანეთში. და ეს რა თქმა უნდა საქართველოსთვის არის კარგი, იმიტომ რომ იმედი გვაქვს რომ გონივრულ ვადაში სამყაროს სასამართლო აკრძალავს ამ მავნებელ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ პარტიებს და ჯანსაღი პოლიტიკური პარტიები წამოვლენ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში.
15: ვაკვირდებით თუ როგორ ეზიზღებათ ამადე ადამიანებს ერთმანეთი და რაც თავარია ისინი იბრძვიან ფავორიტობისთვის, რომ გარე პატრონების ფავორიტი ვინ გახდება, იქიდან გამომდინარე რომ ფავორიტს აქვს მეტი დაფინანსება და ფავორიტი სარგებლობს მეტი პრივილეგიებით. და ამ შემთხვევაში ისინი ადასტურებენ იმ სიმართლეს, რასაც ქართული ეცნება საუბრობდით, პირდაპირ აღიარეს ნაცემა, რომ ნიკა გვარამიამ ნამდვილად გაძარცვა რუსთავი ორი. ამ შემთხვევაში ისინი აღიარებენ იმას, რომ მათი მთავარი ასე ვთქვათ მოტივატორი არის ფულზე და ძალიან ფული და ძალიან ადვილად იყიდებიან ფულზე. და რასაც ქართული მართლმსაჯულება ამბობდა და დაადასტურა, შემდეგ სტრასბურგმა დაადასტურა, რომ ნიკა გვარამია მითაღლითა რუსთავი ორში. დღეს უკვე ნაცების აღიარებენ, ერთადერთი ევრობიუროკრატები რჩებიან იმ პოზიციაზე, რომ თურმე ის იყო პოლიტიკური დევნა.
10: ხეთამთიანეთის პოლიციამ გადამოწმების მიზნით შეჩერებული ავტომობილის ჩხრეკისა, სადაც ბრალდებულები იმყოფებოდნენ, დიდი ოდენობით მეთადონი ამოიღო. სამივე დაკავებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, მათ ბრალად ჯგუფურად უკანონო შეძენა, შენახვა და რეალიზაციის ხელშეწყობა ეტებათ.
16: სოფელ წიწამურის მიმდებარედ ავტომაგისტრალზე გადამოწმების მიზნით შევაჩერეთ ავტომობილი, რომელსაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე მართავდა. მანქანაში აგრეთვე იმყოფებოდა ორი პირი. ავტომობილის ჩხრეკისას ამოვიღეთ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი. ასევე ბრალდებულების დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ამოღებული იქნა ნარკოტიკული ნივთიერების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად აღნიშნული პირები დავაკავეთ.
10: ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულს ადვოკატის ინფორმაციით ჯერ პოზიცია არ აქვს ჩამოყალიბებული და საქმის მასალებს ეცნობა. პოლიცია მისი ჩხრეკისას დიდი ოდენობით 300 აბზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება MDMA-ი ნებტკიცება დამოიღო, რომელიც ქვეყანაში შემოჰქონდა.
17: შენ საქმის მასალებს არ გავცხობი ვარ და ჯერ პოზიცია არ აქვს ჩამოყალიბებული. ამ დროში აქვს თურმის უფლება გამოყენებული, საქმის მასალები დაიტოვა, გაეცნობა კაბინეტში დღეს.
18: შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ქვეყანაში ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შემოტანისა და გავრცელების საქმეთის მიზნით აქტიურ რეჟიმში განაგრძობენ ნარკოდანაშაულ ჩართული პირების გამოვლენასა და მათ პასუხისგებაში მიცემას. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის საჭარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლების მიერ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დაკავებულია მამაკაცი, რომელსაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება 300 აბზე მეტი MDMA საქართველოში მალულად შემოქონდა. სამმართველდამცავების მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ნივთკიცებათა ამოღებული.
10: სასრულის უკანოდ გადაკვეთის ფაქტზე უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქე დააკავა სასაზღვრო პოლიციამ. გამოძიების ინფორმაციით ორი ბრალდებული მაშინ დააკავეს, როდესაც ისინი სარფისა და გორგაძეთის დასაცავ მონაკვეთებს გვერდსულიდნენ და თურქეთიდან შემოდიოდნენ საქართველოში. ორმა ბრალდებულმა კი საზღვარი სატვირთო ავტომანქანაში დამალული გზით გადმოკვეთა. ახლა საიმიგრაციო პროცედურები მიმდინარეობს, რის შემდეგაც მათ ქვეყნიდან გააძევებენ. ვიცე-პრემიერმა თავდაცვის მინისტრმა გიორგი აბრამიშვილის სახელობის სამხედრო ჰოსპიტალი ახალი ამბულატორიული შენობა სრულად რეაბილიტირებული, კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტი, ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის დეპარტამენტები და განახლებული საოპერაციო ბლოკი დაათვალიერა. ჰოსპიტალის დირექტორმა განაცხადა, რომ ირაკლი ჩიქოვანს განხორციელებულ და მიმდინარე დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით მიაწოდა ინფორმაცია. მინისტრმა რამდენიმე წელზე გათვლილი მასშტაბური გეგმაც განიხილა, ასევე იმსჯელეს ინოვაციური სერვისების დაგეგმვაზეც.
19: სამინისტრო სამხედრო ჰოსპიტალში გაიხსნა ახალი ამბულატორიული სივრცე, რომელიც როგორც სამხედრო მოსამსახურეებს, ასევე სამოქალაქო პირებს სთავაზობს თანამედროვე კომპეტენტურ სამედიცინო მომსახურებას. აღნიშნული დიაგნოსტიკური ცენტრი აღიჭურვა ბოლო თაობის სამედიცინო აპარატურით. მინისტრის სტუმრობის დროს განვიხილეთ რამოდენიმე წელიწადზე გათვლილი მასშტაბური პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს სამხედრო ჰოსპიტალის ინფრასტრუქტურის სრულწლებას და მის ტექნიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესებას.
10: რუსთავში ორი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა სრულდება. მე-11 და 25 ბაღების ავარიული შენობის ადგილზე ახალი თანამედროვე სტანდარტების ბავშვების საჭიროებებზე სრულად ადაპტირებული შენობები აიყო. ამ ეტაპზე კი შიდა სარემონტო სამუშაოებია. პროექტის დასრულების ეტაპს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე რუსთავის მერთან ერთად გაეცნო.
20: დასრულების ეტაპზეა, სექტემბერში მოხდება აღნიშნული ბაღების ჩაბარება. და ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი წესრიგში იქნება და მიღება ჩაბარებას გავაფორმებთ, რის შემდგომაც გადაეცემა რუსთავის მუნიციპალიტეტს აღნიშნული ბაღები და ბავშვების შესლებენ სწავლას. სრულად კეთილმოწყობილი არის შიდა სივრცეები, როგორც ხედავთ, კეთილმოწყობილი არის გარე ეზოებიც.
21: მუნიციპალური განვითარების ფონდთან ერთად მიმდინარე პროექტების მუდმივი მონიტორინგი ხორციელდება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფონდი მუნიციპალიტეტთან ერთად აქცენტს აკეთებს ხარისხის გაუმჯობესებაზე, მაღალი სტანდარტი ნოლოვანია განსაკუთრებით, როდესაც ბავშვებზე ვსაუბრობთ. დღეს რამდენიმე საბავშვო ბაღის რესარიაბილიტაციო პროცესი მიდის ჩვენს ქალაქში და ასევე მუშაობთ მომდევნო იმ პროექტებზე, რომელიც ასევე საჭიროებს რეაბილიტაციას.
10: ერთიანმა ნეიტრალურმა საქართველომ მე-9 რეგიონული ოფისი რუსთავში გახსნა. ცენტრალურ პარკში გამართულ ღონისებას ქვემო მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლები ესწრებოდნენ. პარტიის ლიდერებმა ნეიტრალიტეტის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და ასევე განაცხადეს, რომ მათი ხედვით ნეიტრალიტეტი ქვეყნის უსაფრთხოების, სტაბილურობისა და ეკონომიკური განვითარების საშუალების მიმცემია.
22: კვადრატს და სხვა რეგიონებში გამართული ღონისძიებებიც ადასტურებს, რომ ხალხში, საზოგადოებაში არის მოთხოვნა და დაკვეთა ახალ პოლიტიკურ სისტემაზე საქართველოში. ყველას კარგად ესმის, რომ აგენტების რევანშის მუდმივი საფრთხის, მუდმივი რევოლუციური ვითარებების შემოდგომა გაზაფხულზე პარლამენტის შენობის გადაწვის მცდელობის პირობებში ჩვენი ქვეყანა ვერ განვითარდება. საქართველოს აქვს შანსი, რომ გადავიდეს განვითარების ახალ ეტაპზე. ამას სჭირდება შიდა პოლიტიკური სტაბილურობა, მდგრადი და მყარი მშვიდობა. სწორედ ამ გზას თავაზობს ერთიანი ნეიტრალური საქართველო.
23: ჩვენ მემზადებით 2024 წლის არჩევნებისათვის. შესაბამისად, აქტიურად მიმდინარეობს სტრუქტურული ერთეულების გაძლიერება, მხარდაჭერებთან შეხვედრა, რაც არის იმის საწინდარი, რომ ჩვენი მიზანი საქართველო გახდეს ნეიტრალური ქვეყანა, მართლაც მნიშვნელოვანი არის, განსხვავებით იმისგან, რასაც გარკვეული პარტიები ცდილობენ, მხოლოდ და მხოლოდ უცხო ქვეყნების ჩარევი და კანახით შეასრულონ. აგენტურა მოგეხსენება, თქვის ინტერესებს თამაშობს, ჩვენი მთავარი მიზანი კი

0: რომელი ინტერესება და ქვეყნის გაძლიერება.
1: დღევანდელი შეხვედრა რუსთავისთვის და საერთოდ ქვემო ქართლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან კარგი იყო, ამიტომ რომ ასეთი გამოცდილი ადამიანები, ასეთი გამოცდილი პოლიტიკოსები, რომელიც რომ იმ სწორ გზაზე მიდიან, იგივე სულისკვეთება, იგივე განწყობა და იგივე სწორი აზრი ტრიალებს მაგათ იმაში, რომელიც მართლა ჭირდება საქართველოს.
2: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით ზუსტად 15 საათზე.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 23 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და ფოთში 28, 31 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში, 32 ზუგდიდში, 34 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, თელავსა და ახალციხეში 31, ციღნახსა და რუსთავში 34, 22 გრადუსი იქნება ბორჯომში, სტეფანწმინდაში, ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 21 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 4, 28, 34, 9, 18. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 60 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 54 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: ეპიზოდის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 15 საათია.
7: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 15 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. გამარჯობა. ყოფილი თანაგუნდელები ერთმანეთს წარსულის დანაშაულებს ახსენებენ. პატიმარი სააკაშვილი მხარდამჭერებსა და თანამებრძოლებს მოუწოდებს ყოფილები წარსულში დატოვონ, რადგან მისივე სიტყვებით სიბინძურეებით გაიყიდნენ. Facebook პოსტებით ოპოზიციის ბრძოლა ფულის თემამდე დავიდა. წარსულის მხილებასთან ერთად ერთმანეთს ტყუილებს ადანაშაულებენ. მეტი დეტალის გასარკვევად დღეს ქრონიკა ნიკა გვარამიას დაუკავშირდა, თუმცა ის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. კომენტარზე უარს ამბობენ კოალიციის სხვა წევრებიც.
9: ნაციონალურ მოძრაობას ფასდაკლება არ გამოუცხადებია და არანაირ 4 მილიონად არ იყიდება. ძიმე შეურაცხყოფა მიაყენეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან თავის დროზე წასულთა უმეტესობას, რომელთა მოტივაცია არ ყოფილა ფინანსური და სხვა მოსაზრებები ჰქონდათ. შეიძლება ზოგისთვის მიუღებელი, მაგრამ გულწრფელი. დროა უკან აღარ მივიხედოთ იმ კონკრეტული ფიგურებისგან, რომლებსაც გზაებნათ, გაიყიდნენ და სიბინძურეებით უნდა ჩვენი ყურადღების მიქცევა.
10: მე რო თქვენ არ გეწერებით როგორც გასანქცირებულ რუსულ კომპანიას.
11: ჩვენ ჩაგეცერ თქვენ გასანქცირებული ხართ და საერთოდ აბნეულია რა ვიცი რას გაიგებ.
8: ნაციონალურმა მოძრაობამ ის დაადასტურა, რასაც ქართული ოცნება და ხალხის ძალა დიდი ხნის წინ ამბობდა. როგორც აცხადებენ, მაშინ როდესაც ნიკა გვარამია რუსთავი ორის გაძარცვისთვის იხდიდა სასჯელს, ეს სტრასბურგმაც დაადასტურა და ახლა ანა წითლიძემაც. ამბობენ იმასაც, რომ ისინი ერთი გუნდი არიან და ერთი სამოქმედო გეგმა აქვთ, ქვეყნის გარეთ უწერენ ამ სამოქმედო გეგმას. რაც შეეხება გვარამიას მიერ ნაციონალური მოძრაობის შეფასებას, ამ შემთხვევაში სააკაშვილმა ის დაადასტურა, რომ უფრო ძვირად იყიდებიან.
12: ის რა თქმა უნდა ეცოტავა 40-დან 4 მილიონამდე დავიდა ყისიერად გვარამია და რა თქმა უნდა ამაზე პრეტენზია ქონდა, იმიტომ რომ თქვა რომ ასეთი დაბალი ფასი არ არისო, ანუ ფასს არ ვიხდით და არ ვიყიდებითო, ეს არ უთქვამს. ასე დაბალ ფასად არ ვიყიდებითო. შესაბამისად ეხა რა იყო ეს ერთი რამდენიმე დღე მაინც ყოფილიყო 40 მილიონიანი ეს ნაცმოძრაობის წევრები.

0: გვარამიამ კისერად ორ წამში 4 მილიონზე ჩამოიყვანა, ანუ 10 ჯელში ამცირა. შესაბამისად ეს ვაჭრობა, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება, ჰაერით ვაჭრობა, როგორც ასევე მათი მოლოდინები და მათი დაპირებები იყო ყოველთვის ჰაერი, ისევე დღეს ჩხუბობენ ერთმანეთში ჰაერისთვის. არაფერი არც ეს არ გააჩნია, მაგრამ მაინც ბრძოლობენ ერთმანეთში. და ეს რა თქმა უნდა საქართველოსთვის არის კარგი, იმიტომ რომ იმედი გვაქვს რომ გონივრულ ვადაში საკონსტიტუციო სასამართლო აკრძალავს ამ მავნებელ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ პარტიებს და ჯანსაღი პოლიტიკური პარტიები წამოვლენ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში.
1: ვაკვირდებით თუ როგორ ეზიზღებათ ამ ადამიანებს ერთმანეთი და რაც თავარია ისინი იბრძვიან ფავორიტობისთვის, რომ გარე პატრონების ფავორიტი ვინ გახდება, იქიდან გამომდინარე რომ ფავორიტს აქვს მეტი დაფინანსება და ფავორიტი სარგებლობს მეტი პრივილეგიებით. და ამ შემთხვევაში ისინი ადასტურებენ იმ სიმართლეს, რასაც ქართული ეცნება საუბრობდით, პირდაპირ აღიარეს ნაცემა, რომ ნიკა გვარამიამ ნამდვილად გაძარცვა რუსთავი ორი. ამ შემთხვევაში ისინი აღიარებენ იმას, რომ მათი მთავარი, ასე ვთქვათ, მოტივატორი არის ფულზე და ძალიან ფული და ძალიან ადვილად იყიდებიან ფულზე. და რასაც ქართული მართლმადიდებლობა ამბობდა და დაადასტურა, შემდეგ სტრასბურგმა დაადასტურა, რომ ნიკა გვარამია მითაღლითა რუსთავი ორში, დღეს უკვე ნაცების აღიარებენ, ერთადერთი ევრობიუროკრატები რჩებიან იმ პოზიციაზე, რომ თურმე ის იყო პოლიტიკური დევნა.
2: განაგრძობთ გამოშვებას მცხეთამთიანეთის პოლიციამ. გადამოწმების მიზნით შეჩერებული ავტომობილის ჩხრეკისას, სადაც ბრალდებულები იმყოფებოდნენ, დიდი ოდენობით მეთადონი ამოიღო. სამივე დაკავებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, მათ ბრალდ ჯგუფურად უკანო შეძენა, შენახვა და რეალიზაციის ხელშეწყობა ეტებათ.
3: ბარეთ ავტომაგისტრალზე გადამოწმების მიზნით შევაჩერეთ ავტომობილი, რომელსაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე მართავდა. მანქანაში აგრეთვე იმყოფებოდა ორი პირი. ავტომობილის ჩხრეკისას ამოვიღეთ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი. ასევე ბრალდებულების დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ამოღებული იქნა ნარკოტიკული ნივთიერების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად აღნიშნული პირები დავაკავეთ.
2: ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულს ადვოკატის ინფორმაციით ჯერ პოზიცია არ აქვს ჩამოყალიბებული და საქმის მასალებს ეცდობა პოლიცია. მისი ჩხრეკისას დიდი ოდენობით 300 აბზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება MDMA ნივთკიცება დამოიღო, რომელიც ქვეყანაში შემოჰქონდა.
4: შენ საქმის მასალებს არ გავცხობი ვარ და ჯერ პოზიცია არ აქვს ჩამოყალიბებული. ამ წუთში აქვს თუმის უფლება გამოყენებული, საქმის მასალები დაიტოვა, გაეცნობა კაბინეტში, დღეს მოახსენებს კლუბს.
5: შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ქვეყანაში ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შემოტანისა და გავრცელების საქმეთის მიზნით აქტიურ რეჟიმში განაგზობენ ნარკოდანაშაულ ჩართული პირების გამოვლენასა და მათ პასუხისგებაში მიცემას. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის საჭარის მთავარი სამართველოს თანამშრომლების მიერ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დაკავებულია მამაკაცი, რომელსაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება 300 აბზე მეტი MDMA საქართველოში მალულად შემოქონდა. სამართალდამცავების მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ნივთკიცებათა ამოღებული.
2: სასხლის უკანონოდ გადაკვეთის ფაქტზე უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქე დააკავა სასაზღვრო პოლიციამ. გამოძიების ინფორმაციით ორი ბრალდებული მაშინ დააკავეს, როდესაც ისინი სარფისა და გორგაძეთის დასაცავ მონაკვეთებს გვერდსულიდნენ და თურქეთიდან შემოდიოდნენ საქართველოში. ორმა ბრალდებულმა კი საზღვარი სატვირთო ავტომანქანაში დამალვით გადმოკვეთა. ახლა საიმიგრაციო პროცედურები მიმდინარეობს, რის შემდეგაც მათ ქვეყნიდან გააძევებენ. ვიცე-პრემიერმა თავდაცვის მინისტრმა გიორგი აბრამიშვილის სახელობის სამხედრო ჰოსპიტალში ახალი ამბულატორიული შენობა, სრულად რეაბილიტირებული კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტი, ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის დეპარტამენტები და განახლებული საოპერაციო ბლოკი დაათვალიერა. ჰოსპიტალის დირექტორმა ირაკლი ჩიქოვანს განხორციელებულ და მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებთან დაკავშირებით ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა. მინისტრმა რამდენიმე წელზე გათვლილი მასშტაბური გეგმაც განიხილა იმსჯელეს ინოვაციური სერვისების დანერგვაზეც.
6: სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალში გაიხსნა ახალი ამბულატორიული სივრცე, რომელიც როგორც სამხედრო მოსამსახურეებს, ასევე სამოქალაქო პირებს სთავაზობს თანამედროვე კომპეტენტურ სამედიცინო მომსახურებას. აღნიშნული დიაგნოსტიკური ცენტრი აღიჭურვა ბოლოთაობის სამედიცინო აპარატურით. მინისტრის სტუმრობის დროს განვიხილეთ რამოდენიმე წელიწადზე გათვლილი მასშტაბური პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს სამხედრო ჰოსპიტალის ინფრასტრუქტურის სრულწლებას და მის ტექნიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესებას.
2: რუსთავში ორი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა სრულდება, მე-11 და 25 ბაგა ბაღების

0: ავარიული შენობების ადგილზე ახალი თანამედროვე სტანდარტების ბავშვების საჭიროებებზე სრულად ადაპტირებული შენობები აიგო. ამ ეტაპზე კი შიდა სარემონტო სამუშაოებია. პროექტის დასრულების ეტაპს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე რუსთავის მერთან ერთად გაეცნო.
1: დასრულების ეტაპზეა, სექტემბერში მოხდება აღნიშნული ბაღების ჩაბარება და ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი წესრიგში იქნება და მიღება ჩაბარებას გავაფორმებთ. რის შემდგომაც გადაეცემა რუსთავის მუნიციპალიტეტს აღნიშნული ბაღები და ბავშვები შესძლებენ სწავლას. სრულად კეთილმოწყობილი არის შიდა სივრცეები, როგორც ხედავთ, კეთილმოწყობილი არის გარე ეზოებიც.
2: მუნიციპალური განვითარების ფონდთან ერთად მიმდინარე პროექტების მუდმივი მონიტორინგი ხორციელდება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფონდი მუნიციპალიტეტთან ერთად აქცენტს აკეთებს ხარისხის გაუმჯობესებაზე, მაღალი სტანდარტი მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით როდესაც ბავშვებზე ვსაუბრობთ. დღეს რამდენიმე საბავშვო ბაღის რესარიაბილიტაციო პროცესი მიდის ჩვენს ქალაქში და ასევე მუშაობთ მომდევნო იმ პროექტებზე, რომელიც ასევე საჭიროებს რეაბილიტაციას.
0: ერთიანმა ნეიტრალურმა საქართველომ მეცხრე რეგიონული ოფისი რუსთავში გახსნა. ცენტრალურ პარკში გამართულ ღონისძიებას ქვემო მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლები ესწრებოდნენ. პარტიის ლიდერებმა ნეიტრალიტეტის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და განაცხადეს, რომ მათი ხედვით ნეიტრალიტეტი ქვეყანას უსაფრთხოების, სტაბილურობისა და ეკონომიკური განვითარების საშუალებას მისცემს.
3: ქვედრაც და სხვა რეგიონებში გამართული ღონისძიებებიც ადასტურებს, რომ ხალხში, საზოგადოებაში არის მოთხოვნა და დაკვეთა ახალ პოლიტიკურ სისტემაზე საქართველოში. ყველას კარგად ესმის, რომ აგენტების რევანშის მუდმივი საფრთხის, მუდმივი რევოლუციური ვითარებების შემოდგომა გაზაფხულზე პარლამენტის შენობის გადაწვის ცდილობის პირობებში ჩვენი ქვეყანა ვერ განვითარდება. საქართველოს აქვს შანსი, რომ გადავიდეს განვითარების ახალ ეტაპზე. ამას სჭირდება შიდა პოლიტიკური სტაბილურობა, მდგრადი და მყარი მშვიდობა. სწორედ ამ გზას თავაზობს ერთიანი ნეიტრალური საქართველო.
4: ჩვენ ვემზადებით 2024 წლის არჩევნებისათვის. შესაბამისად, აქტიურად მიმდინარეობს სტრუქტურული ერთეულების გაძლიერება, მხარდაჭერებთან შეხვედრა, რაც არის იმის საწინდარი, რომ ჩვენი მიზანი საქართველო გახდეს ნეიტრალური ქვეყანა, მართლაც მნიშვნელოვანი არის, განსხვავებით იმისგან, რასაც გარკვეული პარტიები ცდილობენ, მხოლოდ და მხოლოდ უცხო ქვეყნების ჩარევით და კანახით შეასრულონ. აგენტურა მოგეხსენებათ, სხვის ინტერესებს თამაშობს. ჩვენი მთავარი მიზანი კი ეროვნული ინტერესები და ქვეყნის გაძლიერება.
5: დღევანდელი შეხვედრა რუსთავისთვის და საერთოდ ქვემო ქართლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან კარგი იყო, ამიტომ რომ ასეთი გამოცდილი ადამიანები, ასეთი გამოცდილი პოლიტიკოსები, რომელიც რომ იმ სწორ გზაზე მიდიან, იგივე სულისკვეთება, იგივე განწყობა და იგივე სწორი აზრი ტრიალებს მაგათ იმაში, რომელიც მართლა ჭირდება საქართველოს.
0: განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით. ნადარბაზევის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცხენეშნო დოღი გაიმართა. შეჯიბრებაში საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან ჩამოსულმა ცხენოსნებმა მიიღეს მონაწილეობა. გამარჯვებულები ფულადი ჯილდოებით, თასებითა და მედლებით დაჯილდოვდნენ. სიგელი გადაეცა ყველა მონაწილეს. ღონისძიების მიზანი ცხენოსნობის პოპულარიზაცია და სპორტის ამ სახეობაში ახალგაზრდების მეტი ჩართულობის ხელშეწყობა იყო. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებით. დაგიბრუნდებით მომდევნო საათში.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: გაგაცნობთ 23 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი და შეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბათუმში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და ფოთში 28. 31 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში. 32 ზუგდიდში, 34 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელს მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში, თელავსა და ახალციხეში 31, ციხნახსა და რუსთავში 34, 22 გრადუსი იქნება ბორჯომში, სტეფანწმინდაში, ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 642-ის 21 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 41, 30, 34, 2, 36, 21. ბონუს რიცხვია 35. ჯეკპოტი 860000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეპიზოდის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
4: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 60 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 54 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
1: არც შემთხვევითი ხმაური და არც ჩვეულებრივი მაუწყებლობა. მას ზუმერს უწოდებენ. იდუმალ პულსაციას, რომელიც 1960-იანი წლებიდან მოკლე ტალღებზე 4625 კილოჰერც სიხშირეზე წამში 25 ჯერ მეორდება. საიდან მოიდინება ეს უწყვეტი ხმაური? და რა დანიშნულება აქვს მას სამყაროში, სადაც ტექნოლოგიები წამიერად იცვლება? ეს ბგერა კი უცვლელი რჩება. 10 წლეულების განმავლობაში ეს სიგნალი რუსეთის მიკარგული ტყეებიდან, მოსკოვის მახლობლად მდებარე გასაიდუმლოებული სამხედრო ბუნკერიდან ვრცელდებოდა. თუმცა 2010 წლის ერთაობედით დღეს ზუმერი მოულოდნელად დადუმდა. ეთერში ჩამოწოლილმა მძიმე სიჩუმემ მსოფლიო რადიო მოყვარულები შეაძრწუნა. თუმცა მალევე სიჩუმე ადამიანის ხმამდე არღვია. მან ცივი, უემოციო ტონით წარმოთქვა კოდირებული სახელები: მიხაილ, დიმიტრი, ჟენია, ბარის. სიტყვები, რომელთა მიღმაც სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საიდუმლოებები იმალება. ამ დღის შემდეგ ზუმერმა ლოკაცია შეიცვალა, თუმცა მისი მისია კვლავ ბურუსითაა მოცული. ყველაზე შემზარავი ჰიპოთეზის თანახმად ეს არის სისტემა პერიმეტრი, რომელსაც დასავლეთში კუდარ ხელს უწოდებენ. ეს გახლავთ ბირთვული თავდაცვის უკანასკნელი არტერია. სანამ ეს ერთფეროვანი ბზუილი გვესმის, სამყარო შედარებით მშვიდობიანადაა. მისი სამუდამო გაჩუმება კი შესაძლოა კაცობრიობისთვის საბედისწერო ნიშანი აღმოჩნდეს. სიგნალი იმისა, რომ კავშირი გაწყდა და მოქმედდა საპასუხო ბირთვული დარტყმის ავტომატური მექანიზმი. თუმცა ამ ტექნოლოგიურ საიდუმლოებაში არის ერთი მეტად უცნაური, თითქმის მისტიკური დეტალი. მიუხედავად იმისა, რომ სიგნალი მანქანურია, მაშინ ხშირად იჭრება ცოცხალი სამყაროს ხმები. შორეული საუბრები, ნაბიჯების ექო, ქაღალდის შრიალი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მიკროფონი პირდაპირ იმ ოთახში დგას, სადაც ეს აპარატი მუშაობს. ვიღაც მუდამ იქ არის. ვიღაც დაუღალავად დარაჯობს ამ მონოტონურ პულსაციას. რა არის სინამდვილეში UVB-16? ჯაშუშური კავშირის ხაზი, ატმოსფერული კვლევა თუ თავად ჩვენი ცივილიზაციის არსებობის ფარული პულსი? პასუხი კვლავაც საიმედოდაა ჩაკეტილი სამხედრო არქივების ლაბირინთებში. ჩვენ კი მხოლოდ ის დარჩენია, ორი მიუგდოთ ამ იდუმალ გერას და იმედოვნოთ, რომ ის ხვალაც აგრძელება.
0: მოვარგოთ X-კოდი და შიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი, მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკ

0: გული კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-123-133.
1: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 21 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 4, 28, 34, 9, 18. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2-33-105. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 16 საათია.
6: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
7: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 16 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. გამარჯობა. ყოფილი თანაგუნდელები ერთმანეთს წარსულის დანაშაულებს ახსენებენ. პატიმარი სააკაშვილი მხარდამჭერებსა და თანამებრძოლებს მოუწოდებენ ყოფილები წარსულში დატოვონ, რადგან მისივე სიტყვებით სიბინძურეებით გაიყიდნენ. Facebook პოსტებით ოპოზიციის ბრძოლა ფულის თემამდე დავიდა. წარსულის ფხილებასთან ერთად ერთმანეთს ტყუილებში ადანაშაულებენ. მეტი დეტალის გასარკვევად დღეს ქრონიკა ნიკა გვარამიას დაუკავშირდა, თუმცა ის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. კომენტარზე უარს ამბობს კოალიციის სხვა წევრებიც.
8: ნაციონალურ მოძრაობას ფასდაკლება არ გამოუცხადებია და არანაირ 4 მილიონად არ იყიდება. ძიმე შეურაცხყოფა მიაყენეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან თავის დროზე წასულთა უმეტესობას, რომელთა მოტივაცია არ ყოფილა ფინანსური და სხვა მოსაზრებები ჰქონდათ. შეიძლება ზოგისთვის მიუღებელი, მაგრამ გულწრფელი. დროა უკან აღარ მივიხედოთ იმ კონკრეტული ფიგურებისგან, რომლებსაც გზაებნათ, გაიყიდნენ და სიბინძურეებით უნდა ჩვენი ყურადღების მიქცევა.
9: მე რო თქვენ არ გეწერებით როგორც გასანქცირებულ რუსულ კომპანიას.
10: ჩაგეწერეთ, თქვენ დასანქცირებული ხართ, რასაც აბნეული არა, ავიც რას
7: გაიგებ. ნაციონალურმა მოძრაობამ ის დაადასტურა, რასაც ქართული ოცნება და ხალხის ძალა დიდი ხნის წინ ამბობდნენ. როგორც აცხადებენ, მაშინ როდესაც ნიკა გვარამია რუსთავი ორის გაძერცვისთვის იხდიდა სასჯელს, ეს სტრასბურგმაც დაადასტურა და ანა წითლიძემაც. ამბობენ იმასაც, რომ ისინი ერთი გუნდი არიან და სამოქმედო გეგმას ქვეყნის გარეთ უწერენ. რაც შეეხება ნიკა გვარამიას მიერ ნაციონალური მოძრაობის შეფასებას, ამ შემთხვევაში სააკაშვილმა ის დაადასტურა, რომ უფრო ძვირად იყიდებიან.
11: შულს რა თქმა უნდა ეცოტავა, 40-დან 4 მილიონამდე დავიდა ყისიერად გვარამია და რა თქმა უნდა ამაზე პრეტენზია ქონდა. იმიტომ რომ თქვა რომ ასეთი დაბალი ფასი არ არისო, ანუ ფასს არ ვიხდით და არ ვიყიდებით, ეს არ უთქვამს. ასე დაბალ ფასად არ ვიყიდებითო. შესაბამისად ეხა რა იყო ეს ერთი რამდენიმე დღე მაინც ყოფილიყო 40 მილიონიანი ეს ნაცმოძრაობის წევრები, ამ გვარამიამ ყისიერად ორ წამში 4 მილიონზე ჩამოიყვანა, ანუ 10 ჯელში ამცირა. შესაბამისად ეს ვაჭრობა რა თქმა უნდა გაგრძელდება, ჰაერით ვაჭრობა, როგორც ასევე მათი მოლოდინები და მათი დაპირებები იყო ყოველთვის ჰაერი, ისევე დღეს ჩხუბობენ ერთმანეთში ჰაერისთვის. არაფერი არც ეს არ გააჩნია, მაგრამ მაინც ბრძოლობენ ერთმანეთში და ეს რა თქმა უნდა საქართველოსთვის არის კარგი, იმიტომ რომ იმედი გვაქვს რომ გონივრულ ვადაში საკონსტიტუციო სასამართლო აკრძალავს ამ მავნებელ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ პარტიებს და ჯანსაღი პოლიტიკური პარტიები წამოვლენ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში.
12: ვაკვირდებით თუ როგორ ეზიზღებათ ამადემ ადამიანებს ერთმანეთი და რაც თავარია ისინი იბრძვიან ფავორიტობისთვის, რო გარე პატრონების ფავორიტი ვინ გახდება იქიდან.

0: გამომდინარე, რომ ფავორიტს აქვს მეტი დაფინანსება და ფავორიტი სარგებლობს მეტი პრივილეგიებით. და ამ შემთხვევაში ისინი ადასტურებენ იმ სიმართლეს, რასაც ქართული ეცნება საუბრობდით. პირდაპირ აღიარეს ნაცემმა, რომ ნიკა გვარამიამ ნამდვილად გაძარცვა რუსთავი ორი. ამ შემთხვევაში ისინი აღიარებენ იმას, რომ მათი მთავარი, ასე ვთქვათ, მოტივატორი არის ფულზე და ძალიან ფული და ძალიან ადვილად იყიდებიან ფულზე. და რასაც ქართული მართლმსაჯულება ამბობდა და დაადასტურა, შემდეგ სტრასბურგმა დაადასტურა, რომ ნიკა გვარამია მითაღლითა რუსთავი ორში. დღეს უკვე ნაცების აღიარებენ, ერთადერთი ევრობიუროკრატები რჩებიან იმ პოზიციაზე, რომ თურმე ის იყო პოლიტიკური დევნა.
1: ხეთამთიანეთის პოლიციამ გადამოწმების მიზნით ჩეჩერებული ავტომობილის ჩხეკისას, სადაც ბრალდებულები იმყოფებოდნენ დიდი ოდენობით მეთადონი ამოიღო. სამივე დაკავებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეა მათ ბრალად ჯგუფურად უკანონო შეძენა, შენახვა და რეალიზაციის ხელშეწყობა ეტებათ.
2: რეთ ავტომაგისტრალზე გადამოწმების მიზნით შევაჩერეთ ავტომობილი, რომელსაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე მართავდა. მანქანაში აგრეთვე იმყოფებოდა ორი პირი. ავტომობილის ჩხრეკისას ამოვიღეთ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი. ასევე ბრალდებულების დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ამოღებული იქნა ნარკოტიკული ნივთიერების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად აღნიშნული პირები დავაკავეთ.
1: ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულს ადვოკატის ინფორმაციით ჯერ პოზიცია არ აქვს ჩამოყალიბებული და ის საქმის მასალებს ეცნობა. პოლიცია მისი ჩხრეკისას დიდი ოდენობით 300-ზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება MDMA-ი ნივთკიცება დამოიღეს, რომელიც ქვეყანაში მას შემოჰქონდა.
3: შენ საქმის მასალებს არ გავცხობი ვარ და ჯერ პოზიცია არ აქვს ჩამოყალიბებული. ამ წუთში აქვს თუმის უფლება გამოყენებული, საქმის მასალები დაიტოვა, გაეცნობა კაპიზაში დღეს.
4: შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ქვეყანაში ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შემოტანისა და გავრცელების საქმეთის მიზნით აქტიურ რეჟიმში განაგრძობენ ნარკოდანაშაულ ჩართული პირების გამოვლენასა და მათ პასუხისგებაში მიცემას. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის საჭარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლების მიერ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დაკავებულია მამაკაცი, რომელსაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება 300-ზე მეტი MDMA საქართველოში მალულად შემოქონდა. სამმართველდამცავების მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ნივთკიცებათა ამოღებული.
1: საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ფაქტზე უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქეა დაკავებული. გამოძიების ინფორმაციით ორი ბრალდებული მაშინ დააკავეს, როდესაც ისინი სარფისა და გორგაზეთის დასაცავ მონაკვეთებს გვერდსულიდნენ და თურქეთიდან შემოდიოდნენ საქართველოში. ორმა ბრალდებულმა კი სასაზღვრო სატვირთო ავტომანქანაში დამალვით გადმოკვეთა საზღვარი. ახლა საიმიგრაციო პროცედურები მიმდინარეობს, რის შემდეგაც მათ ქვეყნიდან გააძევებენ. ვიცე-პრემიერმა თავდაცვის მინისტრმა გიორგი აბრამიშვილის სახელობის სამხედრო ჰოსპიტალში ახალი ამბულატორიული შენობა სრულად რეაბილიტირებული კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტი, ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის დეპარტამენტები და განახლებული საოპერაციო ბლოკი დაათვალიერა. ჰოსპიტალის დირექტორმა კობა შანავა მირაკლი ჩიქოვანს განხორციელებულ და მიმდინარე დაგეგმილ პროექტებთან დაკავშირებით ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა მინისტრმა რამდენიმე წელზე გათვლილი მასშტაბური გეგმაც განიხილა იმსჯელეს ინოვაციური სერვისების დაგეგმაზე.
5: მისრო სამხედრო ჰოსპიტალში გაიხსნა ახალი ამბულატორიული სივრცე, რომელიც როგორც სამხედრო მოსამსახურეებს, ასევე სამოქალაქო პირებს სთავაზობს თანამედროვე კომპეტენტურ სამედიცინო მომსახურებას. აღნიშნული დიაგნოსტიკური ცენტრი აღიჭურვა ბოლოთაობის სამედიცინო აპარატურით. მინისტრის სტუმრობის დროს განვიხილეთ რამოდენიმე წელიწადზე გათვლილი მასშტაბური პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს სამხედრო ჰოსპიტალის ინფრასტრუქტურის სრულ ცვლილებას და მის ტექნიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესებას.
1: რუსთავში ორი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა სრულდება. მე-11 და 25 ბაგა-ბაღების ავარიული შენობის ადგილზე ახალი თანამედროვე სტანდარტების საბავშვო საჭიროებებზე სრულად ადაპტირებული შენობა აიგო. ამ ეტაპზე შიდა სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტის დასრულების ეტაპს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე რუსთავის მერთან ერთად გაეცნო.
6: დასრულების ეტაპზეა, სექტემბერში მოხდება აღნიშნული ბაღების ჩაბარება და ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი წესრიგში იქნება და მიღება ჩაბარებას გავაფორმებთ, რის შემდგომაც გადაეცემა რუსთავის მუნიციპალიტეტს აღნიშნული ბაღები და ბავშვები შესძლებენ სწავლას. სრულად კეთილმოწყობილი არის შიდა სივრცეები, როგორც ხედავთ, კეთილმოწყობილი არის გარე ეზოებიც.
7: მუნიციპალური განვითარების ფონდთან ერთად მიმდინარე პროექტების მუდმივი მონიტორინგი ხორციელდება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფონდი მუნიციპალიტეტთან ერთად აქცენტს აკეთებს ხარისხის გაუმჯობესებაზე, მაღალი სტანდარტი მნიშვნელოვანია მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით როდესაც ბავშვებზე საუბრობთ. დღეს რამდენიმე საბავშვო ბაღის რესარიაბილიტაციო პროცესი მიდის ჩვენს ქალაქში და ასევე მუშაობთ მომდევნო იმ პროექტებზე, რომელიც ასევე საჭიროებს რეაბილიტაციას.
1: ერთიანმა ნეიტრალურმა საქართველომ მეცხრე რეგიონული ოფისი რუსთავში გახსნა. ცენტრალურ პარკში გამართულ ღონისძიებას ქვემო მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლები ესწრებოდნენ. პარტიის ლიდერებმა ნეიტრალიტეტის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და განაცხადეს, რომ მათი ხედვით ნეიტრალიტეტი ქვეყანას უსაფრთხოების, სტაბილურობისა და ეკონომიკური განვითარების საშუალებას მისცემს.
8: ხედრაც და სხვა რეგიონებში გამართული ღონისძიებებიც ადასტურებს, რომ ხალხში, საზოგადოებაში არის მოთხოვნა და დაკვეთა ახალ პოლიტიკურ სისტემაზე საქართველოში. ყველას კარგად ესმის, რომ აგენტების რევანშის მუდმივი საფრთხის, მუდმივი რევოლუციური ვითარებების შემოდგომა გაზაფხულზე პარლამენტის შენობის გადაწვის ცდილობის პირობებში ჩვენი ქვეყანა ვერ განვითარდება. საქართველოს აქვს შანსი, რომ გადავიდეს განვითარების ახალ ეტაპზე. ამას სჭირდება შიდა პოლიტიკური სტაბილურობა, მდგრადი და მყარი მშვიდობა. სწორედ ამ გზას თავაზობს ერთიანი ნეიტრალური საქართველო.
9: ჩვენ ვემზადებით 2024 წლის არჩევნებისათვის. შესაბამისად, აქტიურად მიმდინარეობს სტრუქტურული ერთეულების გაძლიერება, მხარდაჭერებთან შეხვედრა, რაც არის იმის საწინდარი, რომ ჩვენი მიზანი საქართველო გახდეს ნეიტრალური ქვეყანა, მართლაც მნიშვნელოვანი არის, განსხვავებით იმისგან, რასაც გარკვეული პარტიები ცდილობენ, მხოლოდ და მხოლოდ უცხო ქვეყნების ჩარევით და კანახით შეასრულონ. აგენტურა მოგეხსენებათ, სხვის ინტერესებს თამაშობს. ჩვენი მთავარი მიზანი კი ეროვნული ინტერესები და ქვეყნის გაძლიერება.
10: დღევანდელი შეხვედრა რუსთავისთვის და საერთოდ ქვემო ქართლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან კარგი იყო, ამიტომ რომ ასეთი გამოცდილი ადამიანები, ასეთი გამოცდილი პოლიტიკოსები, რომელიც რომ იმ სწორ გზაზე მიდიან, იგივე სულისკვეთება, იგივე განწყობა და იგივე სწორი აზრი წრიალებს მაგათ იმაში, რომელიც მართლა ჭირდება საქართველოს.
1: ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით ზუსტად 17 საათზე მთავარი გამოშვებით.
11: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
12: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 23 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი და შეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბათუმში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და ფოთში 28. 31 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში. 32 ზუგდიდში, 34 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, თელავსა და ახალციხეში 31, ციხნახსა და რუსთავში 34, 22 გრადუსი იქნება ბორჯომში, სტეფანწმინდაში, ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი

0: სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
1: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი. 1 თურქული ლირა 60 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2

0: 0-33-133-133.
1: ლოტო 642-ის 21 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 41, 30, 34, 2, 36, 21. ბონუს რიცხვია 35. ჯეკპოტი 860000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
6: საქართველოში 17 საათია.
7: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: ზემოსვანეთში მცხოვრები დევნილების საჭიროებები მოისმინა აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარემ. ნუცა ბუზალაძის პირველი სოლო კონცერტი ბათუმში, ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 17 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. აბასთუმნის განვითარების ინფრასტრუქტურული პროექტები გრძელდება. უნიკალური კურორტის განვითარების მიზნით არაერთი პროექტი ხორციელდება. მათ შორის დასრულდა ცენტრალურ გზაზე ისტორიული სახლების, ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის, საბაგირო სადგურებისა და ცენტრალური პარკის სრული რეაბილიტაცია. აღიჭურვა ახალი გუმბათითა და ტელესკოპით. ასევე შემუშავდა გენერალური გეგმა და რეაბილიტირდა წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემა. გრძელდება აბასთუმნის შემოვლითი გზის მშენებლობა. 16 კილომეტრიანი მონაკვეთი ბაღდათი აბასთუმნის დამაკავშირებელი გზის გაგრძელება. ასევე მიმდინარეობს ქუთაისი ბაღდათი აბასთუმანი ბენარას გზის რეაბილიტაციაც. ივნისში დაიწყო აბასთუმანი ყანობილის მონაკვეთის მოწესრიგებაც, რომელიც ობსერვატორიასთან მისასვლელ გზას სრულად კეთილ მოაწყობს. აბასთუმანში დასრულებულია ავტოსადგურისა და ღია ავტოსადგომის მშენებლობაც. ამასთან მუნიციპალური განვითარების ფონდი კურორტის რეაბილიტაციას ტაციის დასკვნით ეტაპს ახორციელებს.
9: საქართველოს მთავრობისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი წარმოადგენს აბასთუმანი და აბასთუმნის განვითარება. აბასთუმნის შემოვლით გზაზე იყო გარკვეული შეფერხებები, პრობლემები. ჩვენ ორ კომპანიასთან გავწყვიტეთ ხელშეკრულება, რომელიც აწარმოებდა აბასთუმნის შემოვლით გზის მშენებლობას და დღეს უკვე ახალმა კომპანიამ მიიღო აღნიშნული დავალება. 2027 წლის შემოდგომაზე ეს გზა დასრულებული იქნება, 17 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რაც აბოლოო ჯამში ბაღდათის მუნიციპალიტეტთან დაკავშირებას უკვე მთლიანად უზრუნველყოფს. პარალელურ რეჟიმში დავიწყებთ ტყის აღდგენის, სადაც ეს დაზიანებები მოხდა, ტყის აღდგენის სამუშაოების დაპროექტებას და უკვე განხორციელებასაც. ასევე ჩვენ დავათვალიერეთ ობსერვატორიასთან მიმავალი გზის რეაბილიტაციო სამუშაოები. აქაც აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა და იმედი გვაქვს, რომ უკვე წელს ეს პროექტი დასრულდება. მინდა კიდევ ერთხელ შემთხვევით ვისარგებლო და ქართულ ფონდს და ბატონ ბიზნაივანიშვილს მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ ყველაფერ ამას მან ჩაუყარა საფუძველი. ძალიან დიდი ინვესტიცია განახორციელა აბასთუმანში იმისთვის, რომ ეს კურორტი ამ კურორტს დაებრუნებინა და ახალი სიცოცხლე შეეძინა ზოგადად ტურისტული თვალსაზრისით.
10: ჯამში დარჩენილია დაახლოებით 70 შენობა, რაც არის მოსაცესრიგებელი. გარდა ამისა, მოხდება მთლიანად სარეკრეაციო სივრცეების მოსაცესრიგება, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნა. დღესდღეობით კონტრაქტორი კომპანია არის საკვლევ საპროექტო ეტაპზე, ჩართულები არიან ხელოვნებათმცოდნეები, რესტავრატორები, რათა არ

0: კარგოს აბას თუმანამ მისი ავთენტურობა გამომდინარე იქიდან, რომ აბას თუმანის შენობები გამოირჩევა განსაკუთრებული ისტორიული მნიშვნელობით და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ შევინარჩუნოთ ეს იერსახელი.
1: ეს გზები ჩვენ რეგიონს და ზოგადად აბას თუმანს მიცემს საშუალებას, რომ უფრო მეტად გამართული იყოს როგორც ტურისტული ინფრასტრუქტურა, ასევე უფრო მეტად გამართული იყოს და უფრო ადვილად გადაადგილდეს ჩვენი მოსახლეობა და იყოს კომფორტული გზები და გადაადგილებაც იყოს კომფორტული.
2: მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები განიხილა და მათი დროულად და ხარისხიანად დასრულების აუცილებლობაზე იმსჯელა მამუკა მდინარაძემ, რაჭალე ჩხუმქვემო სვანეთსა და გურიაში სახელმწიფო რწმუნებულებთან და მათ მოადგილეებთან. ვიცე-პრემიერმა რეგიონული განვითარების მინისტრმა ასევე განიხილა რეგიონში არსებული გამოწვევები და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის აქტუალური საკითხები. ოპოზიციათვის ლუსტრაციას აცხადებს, ასე აფასებენ ქართულ ოცნებასა და ხალხის ძალაში ყოფილი თანაგუნდელების მწავე დაპირისპირებას, რომელიც Facebook პოსტებით მიმდინარეობს, მთავარი არსი ფულზე გადის. სააკაშვილი აღიარებს, რომ ნაციონალური მოძრაობის გასაყიდი ფასი 4 მილიონზე უფრო ძვირია, ვიდრე ეს გვარამიას გონია. ყოფილი თანაგუნდელები ერთმანეთს ახსენებენ წარსულს და თხოვილებთან ერთად ტელევიზიის გაძარცვაში ადანაშაულებენ. ამით კი ქართული ოცნების ფასებით თავად ადასტურებენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ნიკა გვარამიას სასჯელს იხდიდა რუსთავი ორის გაძარცვისთვის. მოვისმინოთ რა განცხადებები კეთდება ამ თემაზე.
3: ნაციონალურ მოძრაობას ფასდაკლება არ გამოუცხადებია და არანაირ 4 მილიონად არ იყიდება. ძიმე შეურაცხყოფა მიაყენეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან თავის დროზე წასულთა უმეტესობას, რომელთა მოტივაცია არ ყოფილა ფინანსური და სხვა მოსაზრებები ჰქონდათ. შეიძლება ზოგისთვის მიუღებელი, მაგრამ გულწრფელი. დრო უკან აღარ მივიხედოთ იმ კონკრეტული ფიგურებისგან, რომლებსაც გზაებნათ, გაიყიდნენ და სიბინძურეებით უნდა ჩვენი ყურადღების მიქცევა.
4: მე რო თქვენ არ გეწერებით როგორც გასანქცირებულ რუსულ კომპანიას.
5: საააკაშვილი რა თქმა უნდა ეცოტავა 40-დან 4 მილიონამდე დავიდა ყისიერად გვარამია და რა თქმა უნდა ამაზე პრეტენზია ქონდა, იმიტომ რომ თქვა რომ ასეთი დაბალი ფასი არ არისო, ანუ ფასს არ ვიხდით და არ ვიყიდებითო, ეს არ უთქვამს. ასე დაბალ ფასად არ ვიყიდებითო. შესაბამისად ეხა რა იყო ეს ერთი რამდენიმე დღე მაინც ყოფილიყო 40 მილიონიანი ეს ნაცმოძრაობის წევრები, ამ გვარამიამ ყისიერად ორ წამში 4 მილიონზე ჩამოიყვანა, ანუ 10 ჯელში ამცირა. შესაბამისად ეს ვაჭრობა რა თქმა უნდა გაგრძელდება, ჰაერით ვაჭრობა, როგორც ასევე მათი მოლოდინები და მათი დაპირებები იყო ყოველთვის ჰაერი, ისევე დღეს ჩხუბობენ ერთმანეთში ჰაერისთვის. არაფერი არც ეს არ გააჩნია, მაგრამ მაინც ბრძოლობენ ერთმანეთში და ეს რა თქმა უნდა საქართველოსთვის არის კარგი, იმიტომ რომ იმედი გვაქვს რომ გონივრულ ვადაში საკონსტიტუციო სასამართლო აკრძალავს ამ მავნებელ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ პარტიებს და ჯანსაღი პოლიტიკური პარტიები წამოვლენ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში.
6: ვაკვირდებით თუ როგორ ეზიზღებათ ამადე ადამიანებს ერთმანეთი და რაც თავარია ისინი იბრძვიან ფავორიტობისთვის, რომ გარე პატრონების ფავორიტი ვინ გახდება, იქიდან გამომდინარე რომ ფავორიტი წააქვს მეტი დაფინანსება და ფავორიტი სარგებლობს მეტი პრივილეგიებით. და ამ შემთხვევაში ისინი ადასტურებენ იმ სიმართლეს, რასაც ქართული ოცნება ვსაუბრობდით, პირდაპირ აღიარეს ნაცემმა, რომ ნიკა გვარამიამ ნამდვილად გაძარცვა რუსთავი ორი. ამ შემთხვევაში ისინი აღიარებენ იმას, რომ მათი მთავარი ასე ვთქვათ მოტივატორი არის ფულზე და ძალიან ფული და ძალიან ადვილად იყიდებიან ფულზე და რასაც ქართული მართლმადიდებლობა ამბობდა და დაადასტურა, შემდეგ სტრასბურგმა დაადასტურა, რომ ნიკა გვარამია მითაღლითა რუსთავი ორში. დღეს უკვე ნაცების აღიარებენ, ერთადერთი ევრობიუროკრატები რჩებიან იმ პოზიციაზე, რომ თურმე ის იყო პოლიტიკური დევნა.
7: ჩვენ ხედავთ რადიკალურ ოპოზიციაში მყოფი ლიდერების ურთიერთბრალდებებს, ასევე ვხედავთ მათ განცხადებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე გარკვეულ თანხად შეუძლიათ ერთმანეთის ყიდვა და გადაბირება. ეს არის ძალიან სასარგებლო პროცესი, როგორც ქართული საზოგადოებისათვის, ასევე ქართული დემოკრატიისათვის, იმდენად ამდენადაც ხდება ლუსტრაცია ამ რადიკალური ოპოზიციის ლიდერების და კიდევ ერთხელ საზოგადოება ხედავს, რასაც ჩვენ ბევრი წლის განმავლობაში ვამბობდით, ეს ადამიანები ორიენტირებულები არიან მხოლოდ და მხოლოდ მერკანტილურ ინტერესებზე, ფულზე და ძალაუფლებაზე.
2: აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე ზემო სვანეთში, სადაც ჭუბერსა და ლატალში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობას შეხვდა, მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის საჭიროებებს გაეცნო. აფხაზეთის მთავრობის

0: პროგრამის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდა და ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართულობით სხვადასხვა პროექტის განხორციელების საშუალებებიც განიხილეს. მოვისმინოთ ადგილზე გაკეთებული განცხადებები.
1: ძალიან მნიშვნელოვანია, მჭიდრო კომუნიკაცია გქონდეს ჩვენს დევნილ მოსახლეობასთან, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თიან რეგიონში მცხოვრები ჩვენი დევნილი მოსახლეობა. ჩვენ გქონდა ლატალში და ჭუბერში მათთან შეხვედრა, ვისაუბრეთ ყველა იმ გამოწვევაზე, რომელიც არსებობს დღეს მათ წინაშე და რა თქმა უნდა ჩვენი ვალდებულება, მოვალეობა და უმთავრესი პრიორიტეტი არის რომ მათ საჭიროებებზე ვიზრუნოთ.
2: ვიდა ჩვენთან აფხაზეთის მთავრობა, დიდი მადლობა მათ. მოგვიტანეს პროგრამები, გაგვაცნეს კმაყოფილები დავრჩით. გვპირდებიან ბევრ რაღაცას, ვაწოდებთ ინფორმაციას, გვაქვს დისკუსია.
0: ზესთან უფრო ახლოს აჭარული გემოები კურორტ გოდერძიზე ღონისძიება გამართა. მთის ტრასების სააგენტოს ორგანიზებით ალპურ ზონაში სტუმრებისთვის მრავალფეროვანი აქტივობები მოეწყო. ქართულმა შეფსარეულებმა აჭარული სამზარეულოს გამორჩეული კულინარიული მასტერკლასები ჩაატარეს. მიზანი გოდერძის, როგორც საფხულის ტურისტული დანიშნულების ადგილის პოპულარიზაცია. კურორტზე 21 ივლისიდან ფუნქციონირებს საბაგირო და დამსვენებლებს ალპურ ზონაში ასვლისა და გოდერძის მრავალფეროვანი ლანდშაფტის აღმოჩენის საშუალება აქვთ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: გაგაცნობთ 23 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ბათუმში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და ფოთში 28, 31 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში, 32 ზუგდიდში, 34 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში, თელავსა და ახალციხეში 31, ციღნახსა და რუსთავში 34, 22 გრადუსი იქნება ბორჯომში, სტეფანწმინდაში, ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.
5: You gotta help me.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაქოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
8: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 21 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 4, 28, 84, 9, 18. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
7: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი. 1 თურქული ლირა 60 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ნახევარი საუკუნეა, რაც რადიო ეთერის უსასრულო სივრცეში ერთი და იგივე უცნაური ბგერა გაისმის. ეს არ არის არც მელოდია, არც შემთხვევითი ხმაური და არც ჩვეულებრივი მაუწყებლობა. მას ზუმერს უწოდებენ, იდუმალ პულსაციას, რომელიც 1970-იანი წლებიდან მოკლე ტალღებზე 4625 კილოჰერც სიხშირეზე წამში 25 ჯერ მეორდება. საიდან მოიდინება ეს უცხოტი ხმაური და რა დანიშნულება აქვს მას სამყაროში, სადაც ტექნოლოგიები წამიერად იცვლება? ეს ბგერა კი უცვლელი რჩება. 10 წლეულების განმავლობაში ეს სიგნალი რუსეთის მიკარგული ტყეებიდან, მოსკოვის მახლობლად მდებარე გასაიდუმლოებული სამხედრო ბუნკერიდან ვრცელდებოდა. თუმცა 2010 წლის ერთაობედით დღეს ზუმერი მოულოდნელად დადუმდა. ეთერში ჩამოწოლილმა მძიმე სიჩუმემ მსოფლიო რადიო მოყვარულები შეაძრწუნა. თუმცა მალევე სიჩუმე ადამიანის ხმამდე არ ღვია. მან ცივი, უემოციო ტონით წარმოთქვა კოდირებული სახელები: მიხაილ, დიმიტრი, ჟენია, ბარის. სიტყვები, რომელთა მიღმაც სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საიდუმლოებები იმალება. ამ დღის შემდეგ ზუმერმა ლოკაცია შეიცვალა, თუმცა მისი მისია კვლავ ბურუსითაა მოცული. ყველაზე შემზარავი ჰიპოთეზის თანახმად ეს არის სისტემა პერიმეტრი, რომელსაც დასავლეთში კუდარ ხელს უწოდებენ. ეს გახლავთ ბირთვული თავდაცვის უკანასკნელი არტერია. სანამ ეს ერთფეროვანი ბზუილი გვესმის, სამყარო შედარებით მშვიდობიანადაა. მისი სამუდამო გაჩუმება კი შესაძლოა კაცობრიობისთვის საბედისწერო ნიშანი აღმოჩნდეს. სიგნალი იმისა, რომ კავშირი გაწყდა და მოქმედდა საპასუხო ბირთვული დარტყმის ავტომატური მექანიზმი. თუმცა ამ ტექნოლოგიურ საიდუმლოებაში არის ერთი მეტად უცნაური, თითქმის მისტიკური დეტალი. მიუხედავად იმისა, რომ სიგნალი მანქანურია, მაშინ ხშირად იჭრება ცოცხალი სამყაროს ხმები. შორეული საუბრები, ნაბიჯების ექო, ქაღალდის შრიალი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მიკროფონი პირდაპირ იმ ოთახში დგას, სადაც ეს აპარატი მუშაობს. ვიღაც მუდამ იქ არის. ვიღაც დაუღალავად დარაჯობს ამ მონოტონურ პულსაციას. რა არის სინამდვილეში UVB-16? ჯაშუშური კავშირის ხაზი, ატმოსფერული კვლევა თუ თავად ჩვენი ცივილიზაციის არსებობის ფარული პულსი? პასუხი კვლავაც საიმედოდაა ჩაკეტილი სამხედრო არქივების ლაბირინთებში. ჩვენ კი მხოლოდ ის დარჩენია, ყური მიუგდოთ ამ იდუმალ ბგერას და მიმედოვნოთ, რომ ის ხვალაც აგრძელდება.
0: მოვარგოთ X-კოდი და შიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

სოციალური რეკლამა რადიო ინცე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510
1: 233-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
2: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე საღამო მშვიდობის. აბას თუმნის განვითარებისთვის ინფრასტრუქტურული პროექტები გრძელდება. უნიკალური კურორტის განვითარების მიზნით უკვე არაერთი პროექტი განხორციელდა. მათ შორის დასრულდა ცენტრალურ ქუჩაზე ისტორიული სახლების, ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის, საბაგირო სადგურის და ცენტრალური პარკის სრული რეაბილიტაცია. აღიჭურვა ახალი გუმბათით და ტელესკოპით. ასევე შემუშავდა გენერალური გეგმა და რეაბილიტაცია და წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემა. გრძელდება აბასთუმნის შემოვლითი გზის მშენებლობა. 16 კილომეტრიანი მონაკვეთი ბაღდათი-აბასთუმნის დამაკავშირებელი გზის გაგრძელება. ასევე მიმდინარეობს ქუთაისი-ბაღდადი-აბასთუმანი ბენარას გზის რეაბილიტაცია. ივნისში დაიწყო აბასთუმანი-ყანობილის მონაკვეთის მოწესრიგებაც, რომელიც ობსერვატორიასთან მისასვლელ გზას სრულად კეთილ მოაწყობს. აბასთუმანში დასრულებულია ავტოსადგურისა და ღია ავტოსადგომის მშენებლობაც, ამასთან მუნიციპალური განვითარების ფონდი კურორტის რეაბილიტაციის დასკვნით ეტაპს ახორციელებს.
6: საქართველოს მთავრობისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტს წარმოადგენს აბასთუმანი და აბასთუმნის განვითარება. აბასთუმნის შემოვლით გზაზე იყო გარკვეული შეფერხებები, პრობლემები. ჩვენ ორ კომპანიასთან გავწყვეტეთ ხელშეკრულება, რომელიც აწარმოებდა აბასთუმნის შემოვლით გზის მშენებლობას და დღეს უკვე ახალმა კომპანიამ მიიღო აღნიშნული დავალება. 2027 წლის შემოდგომაზე ეს გზა დასრულებული იქნება, 17 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რაც საბოლოო ჯამში ბაღდათის მუნიციპალიტეტთან დაკავშირებას უკვე მთლიანად უზრუნველყოფს. პარალელურ რეჟიმში დავიწყებთ ტყის აღდგენის, სადაც ეს დაზიანებები მოხდა, ტყის აღდგენის სამუშაოების დაპროექტებას და უკვე განხორციელებასაც. ასევე ჩვენ დავათვალიერეთ ობსერვატორიასთან მიმავალი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აქაც აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა და იმედი გვაქვს, რომ უკვე წელს ეს პროექტი დასრულდება. მინდა კიდევ ერთხელ შემთხვევით ვისარგებლო და ქართულ ფონდს და ბატონ ბიძინა ივანიშვილს მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ ყველაფერ ამას მან ჩაუყარა საფუძველი. ძალიან დიდი ინვესტიცია განახორციელა აბასთუმანში იმისთვის, რომ ეს კურორტი ამ კურორტს დაებრუნებინა და ახალი სიცოცხლე შეეძინა ზოგადად ტურისტული თვალსაზრისით.
7: ჯამში დარჩენილია დაახლოებით 70 შენობა, რაც არის მოსაწესრიგებელი გარდა ამისა. მოხდება ამ თლიანად სარეკრეაციო სივრცეების მოწესრიგება, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნა. დღესდღეობით კონტრაქტორი კომპანია არის საკვლევ საპროექტო ეტაპზე, ჩართულები არიან ხელოვნებაცოდნეები, რესტავრატორები, რათა არ დაკარგოს აბასთუმანმა მისი ავთენტურობა, გამომდინარე იქიდან, რომ აბასთუმანის შენობები გამოირჩევა განსაკუთრებული ისტორიული მნიშვნელობით და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ შევინარჩუნოთ ეს იერსახე.
8: ეს გზები ჩვენ რეგიონს და ზოგადად აბასთუმანს მიცემს საშუალებას, რომ უფრო

0: რომ მეტად გამართული იყოს როგორც ტურისტული ინფრასტრუქტურა, ასევე უფრო მეტად გამართული იყოს და უფრო ადვილად გადაადგილდეს ჩვენი მოსახლეობა და იყოს კომფორტული გზები და გადაადგილებაც იყოს კომფორტული.
1: ოპოზიციის თვით ლუსტრაცია ასიაფასებენ ქართულ ოცნებას და ხალხის ძალაში ყოფილი თანაგუნდელების მწვავე დაპირისპირებას, რომელიც Facebook პოსტებით მიმდინარეობს და თავარი არსი ფულზე გადის. სააკაშვილი აღიარებს, რომ ნაციონალური მოძრაობის გასაყენდი ფასი 4 მილიონზე უფრო ძვირია, ვიდრე ეს გვარამიას გონია. ყოფილი თანაგუნდელები ერთმანეთს ახსენებენ წარსულს და ტყუილებთან ერთად ტელევიზიების წარცვაში ადანაშაულებენ. ამით კი ქართულ ოცნების შეფასებით თავად ადასტურებს ნაციონალური მოძრაობა ნიკა გვარამიას სასჯელს ნამდვილად იხდიდა რუსთავი ორის ძარცვისთვის. თემაზე კეთდება პოლიტიკური შეფასებები და შეგვიძლია მოვისმინოთ.
2: ნაციონალურ მოძრაობას ფასდაკლება არ გამოუცხადებია და არანაირ 4 მილიონად არ იყიდება. ძიმე შეურაცხყოფა მიაყენეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან თავის დროზე წასულთა უმეტესობას, რომელთა მოტივაცია არ ყოფილა ფინანსური და სხვა მოსაზრებები ჰქონდათ. შეიძლება ზოგისთვის მიუღებელი, მაგრამ გულწრფელი. დროა უკან აღარ მივიხედოთ იმ კონკრეტული ფიგურებისგან, რომლებსაც გზა ებნათ, გაიყიდნენ და სიბინძურეებით უნდა ჩვენი ყურადღების მიქცევა.
3: მე რო თქვენ არ გეწერებით როგორც გასანქცირებულ რუსულ კომპანიას.
0: სააკაშვილის რა თქმა უნდა ეცოტავა 40-დან 4 მილიონამდე დავიდა ყისიერად გვარამია და რა თქმა უნდა ამაზე პრეტენზია ქონდა, იმიტომ რომ თქვა რომ ასეთი დაბალი ფასი არ არისო, ანუ ფასს არ ვიხდით და არ ვიყიდებითო, ეს არ უთქვამს. ასე დაბალ ფასად არ ვიყიდებითო. შესაბამისად ხა რა იყო ეს ერთი რამდენიმე დღე მაინც ყოფილიყო 40 მილიონიანი ეს ნაცმოძრაობის წევრები, ამ გვარამიამ ყისიერად ორ წამში 4 მილიონზე ჩამოიყვანა, ანუ 10 ჯერში ამცირა. შესაბამისად ეს ვაჭრობა რა თქმა უნდა გაგრძელდება, ჰაერით ვაჭრობა, როგორც ასევე მათი მოლოდინები და მათი დაპირებები იყო ყოველთვის ჰაერი, ისევე დღეს ჩხუბობენ ერთმანეთში ჰაერისთვის. არაფერი არც ეს არ გააჩნია, მაგრამ მაინც ბრძოლობენ ერთმანეთში და ეს რა თქმა უნდა საქართველოსთვის არის კარგი, იმიტომ რომ იმედი გვაქვს რომ გონივრულ ვადაში საკონსტიტუციო სასამართლო აკრძალავს ამ მავნებელ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ პარტიებს და ჯანსაღი პოლიტიკური პარტიები წამოვლენ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში.
4: ვაკვირდებით თუ როგორ ეზიზღებათ ამადე ადამიანებს ერთმანეთი და რაც თავარია ისინი იბრძვიან ფავორიტობისთვის, რომ გარე პატრონების ფავორიტი ვინ გახდება, იქიდან გამომდინარე რომ ფავორიტს აქვს მეტი დაფინანსება და ფავორიტი სარგებლობს მეტი პრივილეგიებით. და ამ შემთხვევაში ისინი ადასტურებენ იმ სიმართლეს, რასაც ქართული ოცნება ვსაუბრობდით, პირდაპირ აღიარეს ნაცემა, რომ ნიკა გვარამიამ ნამდვილად გაძარცვა რუსთავი ორი. ამ შემთხვევაში ისინი აღიარებენ იმას, რომ მათი მთავარი, ასე ვთქვათ, მოტივატორი არის ფულზე და ძალიან ფული და ძალიან ადვილად იყიდებიან ფულზე და რასაც ქართული მართლმადიდებლობა ამბობდა და დაადასტურა, შემდეგ სტრასბურგმა დაადასტურა, რომ ნიკა გვარამია მითაღლითა რუსთავი ორში. დღეს უკვე ნაცების აღიარებენ, ერთადერთი ევრობიუროკრატები რჩებიან იმ პოზიციაზე, რომ თურმე ის იყო პოლიტიკური დევნა.
5: ჩვენ ხედავთ რადიკალურ ოპოზიციაში მყოფი ლიდერების ურთიერთბრალდებებს, ასევე ვხედავთ მათ განცხადებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე გარკვეულ თანხად შეუძლიათ ერთმანეთის ყიდვა და გადაბირება. ეს არის ძალიან სასარგებლო პროცესი, როგორც ქართული საზოგადოებისათვის, ასევე ქართული დემოკრატიისათვის, იმდენად ამდენადაც ხდება ლუსტრაცია ამ რადიკალური ოპოზიციის ლიდერების და კიდევ ერთხელ საზოგადოება ხედავს, რასაც ჩვენ ბევრი წლის განმავლობაში ვამბობდით, ეს ადამიანები ორიენტირებულები არიან მხოლოდ და მხოლოდ მერკანტილურ ინტერესებზე, ფულზე და ძალაუფლებაზე.
1: აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე ზემო სვანეთში იმყოფებოდა, სადაც ჭუბერსა და ლატალში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობას შეხვდა. მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის საჭიროებებს გაეცნო, აფხაზეთის მთავრობის პროგრამის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდა და ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართულობით სხვადასხვა პროექტის განხორციელების საშუალება განიხილა.
6: ძალიან მნიშვნელოვანია, მჭიდრო კომუნიკაცია გქონდეს ჩვენს დევნილ მოსახლეობასთან, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მთიან რეგიონში მცხოვრები ჩვენი დევნილი მოსახლეობა. ჩვენ გქონდა ლატალში და ჭუბერში მათთან შეხვედრა, ვისაუბრეთ ყველა იმ გამოწვევაზე, რომელიც არსებობს დღეს მათ წინაშე და რა თქმა უნდა ჩვენი ვალდებულება, მოვალეობა და უმთავრესი პრიორიტეტი არის, რომ მათ საჭიროებებზე ვიზრუნოთ.
7: ვიდა ჩვენთან აფხაზეთის მთავრობა, დიდი მადლობა მათ. მოგვიტანეს პროგრამები, გაგვაცნეს კმაყოფილები დავრჩით. გვპირდებიან ბევრ რაღაცას, ვაწოდებთ ინფორმაციას, გვაქვს დისკუსია.
1: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებს გაეცნობით იმედი ნიუს ჩიზე. ჩვენ კი პირდაპირ ეთერში ხვალ დილის 11 საათიდან დაგიბრუნდებით.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 23 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და ფოთში 28, 31 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში, 32 ზუგდიდში, 34 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, თელავსა და ახალციხეში 31, ციხნახსა და რუსთავში 34, 22 გრადუსი იქნება ბორჯომში, სტეფანწმინდაში, ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5 5 8 510.
2: ლოტო 6:42-ის 21 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 41, 30, 34, 2, 36, 21. ბონუს რიცხვია 35. ჯეკპოტი 860000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2 3 3 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ

0: GPS-ის აფთიაქებში.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.
4: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 60 თეთრი, 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 54 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.

0: ღია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 23 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და ფოთში 28, 31 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში, 32 ზუგდიდში, 34 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, თელავსა და ახალციხეში 31, ციხნახსა და რუსთავში 34, 22 გრადუსი იქნება ბორჯომში, სტეფანწმინდაში, ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 21 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 4, 28, 34, 9, 18. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ ლოტოჯიზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 590 190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
0: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.

0: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 60 თეთრი, 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი e-kalata.gov.gi. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმნით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. e-kalata.gov.gi. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: ის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ლოტო 6:42-ის 21 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 41, 30, 34, 2, 36, 21. ბონუს რიცხვია 35. ჯეკპოტი 860000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: გაგაცნობთ 23 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოსში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და ფოთში 28, 31 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში, 32 ზუგდიდში, 34 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, თელავსა და ახალციხეში 31, ციხნახსა და რუსთავში 34, 22 გრადუსი იქნება ბორჯომში, სტეფანწმინდაში, ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
1: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 22 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 35, 17, 19, 9, 12. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.
3: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 60 თეთრი, 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ნახევარი საუკუნეა, რაც რადიო ეთერის უსასრულო სივრცეში ერთი და იგივე უცნაური ბგერა გაისმის. ეს არ არის არც მელოდია, არც შემთხვევითი ხმაური და არც ჩვეულებრივი მაუწყებლობა. მას ზუმერს უწოდებენ, იდუმალ პულსაციას, რომელიც 1970-იანი წლებიდან მოკლე ტალღებზე 4625 კილოჰერც სიხშირეზე წამში 25-ჯერ მეორდება. საიდან მოიდინება ეს უწყვეტი ხმაური და რა დანიშნულება აქვს მას სამყაროში, სადაც ტექნოლოგიები წამიერად იცვლება? ეს ბგერა კი უცვლელი რჩება. 10 წლეულების განმავლობაში ეს სიგნალი რუსეთის მიკარგული ტყეებიდან, მოსკოვის მახლობლად მდებარე გასაიდუმლოებული სამხედრო ბუნკერიდან ვრცელდებოდა. თუმცა 2010 წლის ერთაობედით დღეს ზუმერი მოულოდნელად დადუმდა. ეთერში ჩამოწოლილმა მძიმე სიჩუმემ მსოფლიო რადიო მოყვარულები შეაძრწუნა. თუმცა მალევე სიჩუმე ადამიანის ხმამდე არღვია. მან ცივი, უემოციო ტონით წარმოთქვა კოდირებული სახელები: მიხაილ, დიმიტრი, ჟენია, ბარის. სიტყვები, რომელთა მიღმაც სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საიდუმლოებები იმალება. ამ დღის შემდეგ ზუმერმა ლოკაცია შეიცვალა, თუმცა მისი მისია კვლავ ბურუსითაა მოცული. ყველაზე შემზარავი ჰიპოთეზის თანახმად ეს არის სისტემა პერიმეტრი, რომელსაც დასავლეთში კუდარ ხელს უწოდებენ. ეს გახლავთ ბირთვული თავდაცვის უკანასკნელი არტერია. სანამ ეს ერთფეროვანი ბზუილი გვესმის, სამყარო შედარებით მშვიდობიანადაა. მისი სამუდამო გაჩუმება კი შესაძლოა კაცობრიობისთვის საბედისწერო ნიშანი აღმოჩნდეს. სიგნალი იმისა, რომ კავშირი გაწყდა, დამოქმედდა საპასუხო ბირთვული დარტყმის ავტომატური მექანიზმი. თუმცა ამ ტექნოლოგიურ საიდუმლოებაში არის ერთი მეტად უცნაური, თითქმის მისტიკური დეტალი. მიუხედავად იმისა, რომ სიგნალი მანქანურია, მასში ხშირად იჭრება ცოცხალი სამყაროს ხმები. შორეული საუბრები, ნაბიჯების ექო, ქაღალდის შრიალი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მიკროფონი პირდაპირ იმ ოთახში დგას, სადაც ეს აპარატი მუშაობს. ვიღაც მუდამ იქ არის, ვიღაც დაუღალავად დარაჯობს ამ მონოტონურ პულსაციას. რა არის სინამდვილეში UVB-16? ჯაშუშური კავშირის ხაზი, ატმოსფერული კვლევა თუ თავად ჩვენი ცივილიზაციის არსებობის ფარული პულსი? პასუხი კვლავაც საიმედოდაა ჩაკეტილი სამხედრო არქივების ლაბირინთებში. ჩვენ კი მხოლოდ ის დარჩენია, ორი მიუგდოთ ამ იდუმალ ბგერას და იმედოვნოთ, რომ ის ხვალაც გაგრძელდება.
0: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: No thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
6: One sip,
5: bad for me.
6: One hit,
5: bad for me.
6: One kiss,
5: bad for me. But I give in so easily. And no thank you.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: გაგაცნობთ 23 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და ფოთში 28, 31 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაუსა და ჭიათურაში, 32 ზუგდიდში, 34 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, თელავსა და ახალციხეში 31, ციღნახსა და რუსთავში 34, 22 გრადუსი იქნება ბორჯომში, სტეფანწმინდაში, ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
1: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 60 თეთრი, 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
2: რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს, მე ყველა სიმ

0: ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: Cause I will leave the light on.
1: გაგაცნობთ 23 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოსში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ბათუმში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და ფოთში 28, 31 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში, 32 ზუგდიდში, 34 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის ჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში, თელავსა და ახალციხეში 31, ციხნახსა და რუსთავში 34, 22 გრადუსი იქნება ბორჯომში, სტეფანწმინდაში, ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლისწყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
7: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 60 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 54 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.

into wrongdoing.

очень важно. Héros dans le ciel. Coup de pas à l'heure.

right.